Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

sve do neba, prašnjavim putem. Voli i ne pitam. Tvoja ljubav bila je lijepa. Minut, a onda...

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

Ούτε μη πραμενιένε κοσέου.

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

0: izbor.
1: U tajnom gradu srca mog, skriveno u predgrađu, ja čuvam tebe najdraža, da mi te ne pronađu. Bez tebe ja sam nevažan, bez tebe ja sam samo zrak. Ko mjesec iznad oblaka, ti mi svjetliš u moj

0: Marketing Elmag Radija. Svježina koja traje i zaštita na koju možeš da računaš. Borotalko Fresh non stop pruža osvježavajući miris, osjećaj dodatne suvoće i efikasnu zaštitu do 72 sata. Borotalko Fresh. Zagrli život.
1: Do dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
2: Do donesite mi jednu pizzu.
1: Do dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
2: Koja je najbolja?
1: Mislite koja je najdodobrija?
3: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
1: Pizzerija Dodo.
4: Skokni na net i proputuj svijet. BusTicket4.me.
5: Akcija u Agrari. 15% popusta na jednogodišnje, dvogodišnje i trogodišnje sadnice citrusa. Trogodišnje po cijeni od 16,99 eura, dvogodišnje 10,99 eura i jednogodišnje po cijeni od samo 4,99 eura. Čekamo vas. Kontakt telefon 069-361-371. Vaša Agrarija.
6: Tvoj centar za vizerove najjeftinije letove do Evrope. Okier 067-616-999 ili 067-626-999. Oki.me.
7: Alo.
8: Evo ga, stoji, divi se prozorima, evo 15 minuta. Jaka se je čistila, nije valjalo?
7: Pa misliš da ima drugu?
8: E, ne znam. Da je striko tu pa da skine ovo puško.
9: Robot centar Smart Home u Podgorici, u City kvartu ulici Branka Deletića. Mjesto gdje se kupuje robot u Crnoj Gori.
8: Pita me da mu stavimo zicivač na punjač. Rekla sam mu ne mogu noćas, glava me boli. Šeti se samo, please remove the rezervoar. Kada sam ja lud.
0: Marketing Elmag Radija.
10: Tim koji uvijek misli na tvoj profit. Marketing tim Elmag Radija. 069-020-010. Da Crna Gora zna koliko si uspješan.
11: Jo, jo, jo, jo, jo, jo, jo. Još jedan cappuccino.
6: 699. Oki.me.
8: Alo, evo ga, stoji, divi se prozorima, evo 15 minuta. Jaka se je čistila, nije valjalo?
7: Pa misliš da ima drugu?
8: E, ne znam. Da je striko tu pa da skine ovo puško.
9: Robot centar Smart Home u Podgorici, u City kvart ulici Branka Deletića. Mjesto gdje se kupuje robot u Crnoj Gori.
8: Pita me da mu stavimo zicivač na punjač. Rekla sam mu ne mogu noćas, glava me boli. Šeti se samo, please remove the rezervoar. Kada sam ja lud.
0: Marketing Elmag Radija.
10: Tim koji uvijek misli na tvoj profit. Marketing tim Elmag Radija. 069-020-010. Da Crna Gora zna koliko si uspješan.

0: Marketing Eumag Radija.
1: Deku City apartmani u Radanovićima. Moderni apartmani u 6 zgrada sa preko 150 kreveta, kompletno opremljeni uz parking, video nadzor, vešeraj, zajedničku trpezariju i sportske sadržaje. Idealni za personal. Odobren popust na duže boravke 068-855-801. dekucity.me.
0: Meridian Misije, program lojalnosti u kojem svaka aktivnost vrijedi više. Igraj i osvajaj.
2: Licima koja nisu navršila 18 godina života zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
3: Zaboravite na dijete koje muče. Stiglo je čokoladno topljenje. Nešto novo na tržištu od International Healtha. Neinvazivna liposukcija, lipočokolada. Mršavljenje sa ukusom užitka. Smršajte slatko, bez odricanja i griže savjesti. 067-612-611. Da se ove godine konačno osjećate odlično u svojoj koži. Mršavljenje nikada nije bilo ukusnije. International Health.
4: Početak je lak kad je spreman đak. Posjetite školski sajam na prvom spratu iznad našeg diskonta na Zabjelu, gdje vas očekuje veliki izbor školskog pribora po najpovoljnijim cijenama. Sve na jednom mjestu. Srećan početak nove školske godine. Naš diskont za naše đake.
5: Fakultet za pomorstvo i turizam Bar Univerziteta Adriatic raspisuje konkurs za upis studenata u studijsku 2026-2027. godinu. Stekni znanja i vještine tražene na domaćem i međunarodnom tržištu rada. Uči uz savremenu opremu i praktičnu nastavu u jednoj od vodećih institucija za obrazovanje kadrova u pomorstvu i turizmu. Informacije na +382634640222. Prijavi se i postani dio nove generacije uspješnih studenata. Fakultet za pomorstvo i turizam Bar.
0: Kada se pomene 16 vrhunskih top modela, koja vam je asocijacija?
6: Ovaj put to su vrhunske cijene na 16 top modela keramike u Cerovu, počevši od 8,70 eura. Uz odličan izbor akcijske keramike tu su i blind vrata već od 299 eura, laminat 12 mm od 11,99 eura, SPC podovi od 20,90 eura.
0: Ugrabite i velike popuste na paštanski program, alate i građevinsku hemiju do kraja avgusta. Za više informacija pratite Cerovo na društvenim mrežama.
4: Naši najbolji košarkaši se spremaju da naprave sljedeći korak ka svjetskom prvenstvu. 31. augusta u 20:30, dvorana Morača. Crna Gora igra protiv Ukrajine. Ulaz slobodan. Ne propustite košarkaški spektakl za Crnu Goru. Svi.
0: Marketing Eumag Radija.

Ne daj se, Ines. Ne daj se godinama, moja Ines, drugačijim pokretima i navikama, jer još ti je soba topla, prijatan raspored i rijetki predmeti. Imala si više ukusa od mene. Tvoja soba divota, gazdarica ti je u bolnici. Uvijek si se razlikovala po boji papira svojih pisama, po poklonima, i pratila me sljedećeg jutra oko 9 do stanice. Ruši se zeleni autobus, tjeran jesenjim vjetrom kao list niz jednu beogradsku padinu. U večernjem samodijelu i opkoljem pogledima, ne daj se, mladosti moja, ne daj se, Ines. Dugo je pripremano naše poznanstvo i onda slučajno uz vruću rakiju i sa svega nekoliko rečenica loše prikrivena želja. Tvoj način, gospođe, i obrazi seljanke, prostakušo i plemkinjo moja. Pa tvoje grudi, krevet i moja soba obješena u zraku kao naranča, kao narančasta svjetiljka nad zelenom i modrom vodom Zagreba, proletarskih brigada 39 pod Grković. Pokisla ulica od prozora dalje i šum predvečernjih tramvaja, lijepi trenuci nostalgije, ljubavi i siromaštva, upotreba zajedničke kupaonice i, molim vas, ako me ko traži. Ne daj se, Ines, evo me, ustajem tek da okrenem ploču. Da li je to nepristojno u ovakvom času, Mozart, Requiem, Agnus Dei? Meni je ipak najdraži početak. Raspolažem s još milion nježnih i bezobraznih podataka naše mladosti, koja nas pred vlastitim očima vara i krade i napušta. Ne daj se, Ines. Poderi pozivnicu, otkaži večeru, prevari muža odlazeći da se počešljaš u nekom boljem hotelu. Dodirni me ispod stola koljenom, generacijo moja, ljubavnice. Znam da će još biti mladosti, ali ne više ovakve, u prosjeku 1938. Ja neću imati s kim ostati mlad ako svi ostarite i ta će mi mladost teško pasti. A bit će ipak da ste vi u pravu, jer sam sam na ovoj obali koju ste napustili i predali bezvoljno. A ponovo počinje kiša, kao što već kiši u listopadu na otocima. More od olova i nebo od borova, udaljeni glasovi koji se miješaju, glas majke, prijatelja, kćeri, ljubavnice, broda, brata. Na brzinu pokupljeno rublje pred kišu i nestalo je svjetlastom bjelinom.

0: Slušate Elmag Radio, čiji osnivač medijska kompanija OKR Broadcasting iz Podgorice. Prve i prave informacije Elmag Radija. Minut prije svih.
1: Velje brdo poskupjelo, kvadrat gotovo utrostručen od obećanih 1000 do ugovorenih 2808 eura. Ministarstvo da se izvini Mićanoviću ako Vujović ne podnese ostavku, Spajić da je smijeni, kazali iz PEN centra. Mujović ga nazivao legendom, a onda zaobišao. Leković podnio ostavku zbog nepoštovanja hijerarhije. Dobro jutro, ja sam Ninela Kojić, slušate najnovije vijesti. Od obećanja da će

novih 185 stanova. Razlika između dvije brojke iznosi 1808 eura po kvadratu, dok je novi iznos gotovo 81% veći od obećane cijene. Istovremeno, ugovorena vrijednost gradnje prve faze već je više od prosječne cijene kvadrata novogradnje u Podgorici, koja je prema posljednjim podacima Monstata iznosila 2510 eura. Država je sa kompanijom Fidija potpisala ugovor vrijedan 40.049.774 eura bez PDV-a za projektovanje i izgradnju prve faze stambenog naselja. Planirana je izgradnja 6 zgrada sa ukupno 185 stanova. Kada se vrijednost ugovora podijeli sa ukupnom neto površinom stanova od 14.260 kvadratnih metara, dobija se 2808,54 eura po kvadratnom metru. Ovo otvara ozbiljno pitanje o ranijim najavama vlade, jer je upravo prvi blok bio predstavljen kao dio projekta u kojem će građani moći da dođu do stana po znatno povoljnijoj cijeni od tržišne, piše portal Standard.

0: filmskog festivala u Herceg Novom zbog toga što je u pripremljenom govoru kritikovao gušenje kulture, demokratije i slobode u Srbiji i upozorio da se ono što se danas događa tamo sjutra može dogoditi ovdje. Institucija čiji je prvi zadatak zaštita slobodne umjetničke riječi postala je njen redaktor jer umjesto da brani prostor u kojem umjetnik Dragan Mićanović govori, Ministarstvo kulture i medija je odlučivalo koje rečenice smiju biti izgovorene na filmskom festivalu Herceg Novi, a koje bi mogle zasmetati predsjedniku Srbije Aleksandru Vučiću, saopšteno je iz Crnogorskog PEN centra. Tim je činom koji je sam po sebi skandalozan Ministarstvo kulture i medija dodatno izdalo i plemenitu crnogorsku tradiciju, ucjenjuju iz PEN centra. Oni su pozvali ministarku Tamaru Vujović da podnese ostavku ili premijera Milojka Spajića da je smijeni, te zahtijevaju da ministarstvo uputi javno izvinjenje Mićanoviću, prenosi portal Standard. Fudbalski klub Budućnost ponovo se našao u centru pažnje zbog dešavanja koja nemaju mnogo veze sa terenom. Sportski direktor Drago Eleković podnio je ostavku na funkciju, navodeći kao razlog ozbiljne profesionalne nesuglasice i, kako je istakao, nepoštovanje hijerarhije u klubu. Posebno je problematično to što je Eleković, prema navodima iz ostavke, bio zaobiđen prilikom odluke o angažovanju golmana Đorđija Pavličića. Ako sportski direktor nije konsultovan o potezu koji direktno spada u sportski sektor, logično se postavlja pitanje čemu onda takva funkcija služi i ko zapravo vodi sportsku politiku budućnosti. Nisam bio konsultovan prilikom dovođenja golmana Đorđija Pavličića, što znači da vam moje mišljenje nije bilo od značaja, naveo je Leković u ostavci upućenoj predsjednici kluba Vesni Brajović. Još više pažnje privlači činjenica da je Leković prije samo nekoliko mjeseci predstavljan kao čovjek koji treba da bude jedan od ključnih stubova novog projekta budućnosti. Gradonačelnik Podgorice Saša Mujović tada je za njega govorio kao o legendi budućnosti, dajući njegovom angažmanu dodatnu težinu. Prilikom predstavljanja novog trenera Srđana Radonjića i sportskog direktora Lekovića, Mujović je govorio o potrebi da se budućnost izvuče iz kompleksne situacije i izgradi stabilan sistem. Lekovićeva ostavka nije samo personalni odlazak, ona predstavlja ozbiljan udarac priči o novom početku budućnosti i otvara neprijatno pitanje ko uopšte donosi sportske odluke u klubu i zašto je sportski direktor odgovoran ako se njegove procjene mogu zaobići, piše portal 24/7.
1: Sport.
0: Bivši crnogorski reprezentativac Tyrese Rice opet je dio Bayerna, saopštio je bavarski klub. Američki košarkaš će u buduće da obavlja funkciju šefa za razvoj igrača.

0: Doživite najbolje od ljeta. Eagle Hills Montenegro vas poziva da otkrijete Kaja Beach na velikoj plaži u Ulcinju. Prepustite se vrhunskoj gastronomiji, prelijepom ambijentu i dnevnim i večernjim DJ žurkama. Kaja Beach, mjesto kojem ćete se uvijek vraćati.
1: Vremenska prognoza.
2: Danas u Crnoj Gori pretežno sunčano i tokom dana veoma toplo. Vjetar slab do umjeren, promjenjivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha od 12 do 25 stepeni, najviša dnevna od 28 do 38 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
2: Saobraća se uz umjerenu, a tokom dana pojačanu frekvenciju vozila. Vozačima savjetujemo da poštuju sva ograničenja i zabrane definisane postavljenom signalizacijom i vožnju prilagode vremenskim i saobraćajnim uslovima.
1: Uvijek na putu s tobom. Elma Gradio. Njen glas jutru daje najljepše boje. Jutro sa stilom. Crnogorsko jutro sa Ninelom Kojić.
2: Još jedno jutro sa stilom je došlo na red. Konkretno danas je četvrtak, 27. avgust. Želim dobro jutro sa Tala Selma Gradija. Želim da vam ovo bude baš jedan lijep dan, budući da će biti toplo, dnevni maksimum do 38 stepeni, baš kako smo bili u prilici da čujemo u prvom današnjem izdanju Elmagovih vijesti minut prije svih. Tako da, kao što rekoh, želim dobro jutro i želim lijep i uspješan dan svim našim dragim Elmagovcima i hvala vam naravno što ste od ovih ranih jutarnjih sati ustala se Elma Gradija. Znam i osjećam da se slušamo i da se onako baš pažljivo slušamo. Družimo se i ovog četvrtka između 7 i 10 sati u okviru onog jutarnjeg dijela programa. Sigurna sam da će biti dosta interesantnog sadržaja. Imaćemo jedno vrlo lijepo darivanje, te stoga sva je prilika da treba da ostaneš upravo na ovim talasima za sami start našeg druženja. Dino Merlin i nešto novija produkcija. Još jednom dobro jutro sa talasa Elma Gradija.

je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti modern plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

U ljubav vjere nemam, reče Oliver Dragojević ovog jutra na talasima Elmag radija, budući da smo i dalje u onim ranim jutarnjim satima. Riječ dvije o kurkumi ovog jutra, to je popularni azijski začin, jarko žute boje, poznati kao indijski šafran, a u hinduističkim zajednicama se koristi kao simbol plodnosti i blagostanja. Inače, kurkuma pripada porodici džumbira i ima sličan tropski korijen. Glavni sastojak kurkume je kurkumin, koji se jako teško apsorbuje u tijelu, pa se često kombinuje sa crnim biberom radi bolje iskorištenosti. Sve više su popularni oni zdravi napici, bilo da je u pitanju detoks organizma ili da se doprinese zdravlju lijepe i sjajne kože ili, ko zna, možda čišćenje jetre. Uglavnom, sve ono što se tiče zdravog života, i kurkuma je itekako zastupljen sastojak u kombinaciji, kao što rekoh, sa crnim biberom i naravno sa džumbirom, čijoj porodici i pripada. Kažu i da je dobra maska od kurkume za onako kombinovanu domasnu kožu. To će naše drage dame bolje znati. Sve u svemu, možda kurkuma nekog baš inspiriše na neku aktivnost ovog dana. Gde si, da si, neka si, meni izdaleka si uvek bio najbolji, kaže Goca Tržan, malo starija njena numera. Još jednom dobro jutro sa talasa Elmag radija.

0: vama posvećena. Dani posuđa Sigme, češkog i poljskog porcelana u Metalac Marketu i online. Samo ove nedjelje čekate od 25 do 50% popusta na sve, baš sve. Akcija važi i za kupovinu na rate. Pravac Metalac.
1: U okviru FanFesta ljetnja pozornica na Cetinju početkom septembra donosi dvije vrhunske predstave. 2. septembar od 20.30 Ćelava pjevačica. Igraju Olga Udanović, Dubravka Drakić, Momči Lotašević, Branimir Popović i drugi. 3. septembar od 20.30 predstava Prah, Nataša Ninković i Zoran Cvijanović u glavnim ulogama. Ulaznice 10 eura, dostupne u galeriji Centra za kulturu prijestolnice Cetinje i na blagajni ljetnje pozornice prije početka predstave. Vidimo se na Cetinju.
2: Vaš dom ne treba da prati trendove, on treba da oslikava vaš karakter. Salon namještaja Zada Home otvara vrata vašoj kreativnosti. Postanite dizajner svog prostora. Odaberite boje, materijale, dimenzije i dizajn ugaonih garnitura, četvorosjeda, trosjeda i fotelja. Tačno po vašoj mjeri i želji. Posjetite nas u Donjoj Gorici ili nas pozovite na 068-121-005 i kreirajte dom koji savršeno odgovara vašem stilu.
3: Račun u banci ne mora da znači čekanje. Uz Erste zahtjev za otvaranje računa u svega 5 minuta završavate proces podnošenja online zahtjeva za otvaranje računa. A u dogovoreno vrijeme bez čekanja posjećujete filijalu radi potpisa dokumentacije. Erste račun na klik. Podnesite zahtjev za otvaranje računa već danas na erstebank.me. Erste banka.
4: U gradu svako glumi eksperta, ali kad dođe pivo na sto, odmah se vidi ko stvarno zna. Jedan traži karakter, IPA, drugi igra na pitkost, lager, treći hoće stav, pale ale, a legenda, Oktoberfest. Bez rasprave, Akademija piva, kraft pivo sa potvrđenim svjetskim kvalitetom, za ekipu koja ne pije bilo šta. Kad znaš, znaš.
2: Novo taksi udruženje u Podgorici, Eko taksi, otvara vrata za 5 novih vozača, sa ili bez iskustva. Nudimo ti rad u smjenama, nova električna vozila i zaradu od 40% procenata uz zagarantovanu platu od 800 eura. Ukoliko želiš biti dio modernog taksi tima, voziš nova električna vozila i radiš u prijatnoj radnoj atmosferi, pozovi nas na 067-186-900. Čekamo te, Eko taksi, nova energija Podgorice.
5: Da li se plašite ljeta koje je pred nama? Sa ljetom dolaze i neželjeni gosti.
6: Otvorite, to smo mi, komarci!
5: Aroxol, ljetnja ponuda. Pošaljite insekte na odmor.
7: Provjerite s kim poslujete na portalu boniteti.me. Dostupni su najnoviji finansijski izvještaji za 2025. godinu u Crnoj Gori.
8: Curaprox, švajcarski standard koji preporučuju stomatolozi. Za zaštitu od karijesa izaberite Curaprox Enzical. Za nježno izbjeljivanje osmijeha tu je Curaprox Bio, a za prve zubiće i najmlađe je Curaprox Kids. Curaprox, zubne paste za svaki osmijeh.
9: Marketing Elmag Radija.

sunce prži, more zove. El Mag dijeli poklone nove. Cosmetics, Z-Shop, Svidiš Nutra, Etno Selo Zminica i Gigi San. Slušaj radio ponedeljkom, srijedom i petkom i možeš osvojiti poklone koji ljeto čine posebnim. Talasi šume, sunce sija. El Magova nagradna igra bolje nego klima prija.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Borotalko predstavlja Borotalko Men. Ekstra efikasnost 72 sata. Borotalko Men. Zagrli život.
2: Kad želite sigurnost za svaki dom, Beko ima rješenje. Beko samostojeći frižideri sada su 20% sniženi do kraja avgusta uz 5 godina garancije. Mir za cijelu porodicu i za svako godišnje doba Beko inverter klime za ljeto i zimu do 25% gotovinskog popusta. Dodatna garancija 2 plus 3 godine uz registraciju do kraja septembra. Posjetite najbliži Beko shop ili web eurotehnika.mn.me. Vrijeme je za školu.
3: A sve što ti treba, knjižara Papilon ti sprema. Posjetite našu web stranicu papilon.me i obezbijedite vašoj djeci kvalitetan početak nove školske godine.
2: Klikneš, izabereš, poručiš i škola je riješena.
3: Knjižara Papilon. Back to school bez back-to-back obaveza.
2: Posjetite nas u Podgorici, Budvi i Tivtu kao i na Instagram stranici knjižara Papilon.
4: Ako želite da upoznate bogatstvo crnogorskog jezika, književnosti i kulture, sada je pravo vrijeme. Fakultet za crnogorski jezik i književnost raspisuje konkurs za upis nove generacije studenata na osnovne i master studije za studijsku 2026-2027 godinu. Za sve informacije pozovite nas na 041-241-243 ili pišite na info@fcjk.me. Biraj znanje, biraj i budućnost. Studiraj crnogorski. Fakultet za pomorstvo i turizam Bar Univerziteta Adriatic raspisuje konkurs za upis studenata u studijsku 2026-2027 godinu. Stekni znanja i vještine tražene na domaćem i međunarodnom tržištu rada. Uči uz savremenu opremu i praktičnu nastavu u jednoj od vodećih institucija za obrazovanje kadrova u pomorstvu i turizmu. Informacije na +38263464022. Prijavi se i postani dio nove generacije uspješnih studenata. Fakultet za pomorstvo i turizam Bar.
3: Auto Tamari Stivat. Iskoristite prodajnu akciju na Škodinim modelima, kao i 10% popusta na mali i veliki servis. A ovlašteni prodavac i serviser Škoda vozila zapošljava tehničkog saradnika. Pridruži se našem timu 069-871-387 i 069-900-030. Auto Tamari Stivat.

0: Do, dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
1: Do, donesite mi jednu pizzu.
0: Do, dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
1: Koja je najbolja?
0: Mislite koja je najdodobrija?
2: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
0: Pizzerija Dodo.
2: Eglo rasvjeta, veliki izbor rasvjete i dekoracija za vaš dom. Rasprodaja starijih modela, popusti do 70%. Na plafonske ventilatore 20% popusta. Kupovina na rate preko premium kartice Hipotekarne banke i CKB shopping kartice. Učinite vaš dom modernijim i ljepšim uz kvalitetnu rasvjetu i dekoracije. Posjetite nas u Podgorici na adresi Bulevar 21. maj broj 78, 069-122-038 i 069-34-46-740. Eglo rasvjeta.
3: Marketing Elmag Radija.

0: direktni sponsor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.

0: dalje brdo poskupjelo. Kvadrat gotovo utrostručeno, od obećanih 1000 do ugovorenih 2808 eura. Ministarstvo da se izvini Mićanoviću ako Vujović ne podnese ostavku, Spajić da je smijenim, kazali iz PEN centra. Vujović ga nazivao legendom, a onda zaobišao. Leković podnio ostavku zbog nepoštovanja hijerarhije. Jutro, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Od obećanja da će građani prvi blok stanova na Veljem brdu plaćati 1000 eura po kvadratnom metru, za manje od pola godine došlo se do ugovorenog troška od najmanje 2808 eura po kvadratu. I to prije nego što je izgrađen jedan od prvih 185 stanova. Razlika između dvije brojke iznosi 1808 eura po kvadratu, dok je novi iznos gotovo 81% veći od obećane cijene. Istovremeno ugovorena vrijednost gradnje prve faze već je viša od prosječne cijene kvadrata novogradnje u Podgorici, koja je prema posljednjim podacima Monstata iznosila 2510 eura. Država je sa kompanijom Fidija potpisala ugovor vrijedan 40.049.774 eura bez PDV-a za projektovanje i izgradnju prve faze stambenog naselja. Planirana je izgradnja 6 grada sa ukupno 185 stanova. Kada se vrijednost ugovora podijeli sa ukupnom neto površinom stanova od 14.260 kvadratnih metara, dobija se 2808,54 eura po kvadratnom metru. Ovo otvara ozbiljno pitanje o ranijim najavama vlade, jer je upravo prvi blok bio predstavljen kao dio projekta u kojem će građani moći da dođu do stana po znatno povoljnijoj cijeni od tržišne, piše portal Standard. Crnogorski PEN centar najoštrije osudio čin cenzure kojim je glumcu Draganu Mićanoviću zabranjeno da govori na otvaranju 39. filmskog festivala u Herceg Novom zbog toga što je u pripremljenom govoru kritikovao gušenje kulture, demokratije i slobode u Srbiji i upozorio da se ono što se danas događa tamo sutra može dogoditi ovdje. Oni su pozvali ministarku Tamaru Vujović da podnese ostavku ili premijera Milojka Spajića da je smijeni, te zahtijevaju da ministarstvo uputi javno izvinjenje Mićanoviću, prenosi portal Standard. Fudbalski klub Budućnost ponovo se našao u centru pažnje zbog dešavanja koja nemaju mnogo veze sa terenom. Sportski direktor Dragoje Leković podnio je ostavku na tu funkciju, navodeći kao razlog ozbiljne profesionalne nesuglasice i, kako je i sam istakao, nepoštovanje hijerarhije u klubu. Posebno je problematično to što je Leković, prema navodima iz ostavke, bio zaobiđen prilikom odluke o angažovanju golmana Đorđija Pavličića. Ako sportski direktor nije konsultovan o potezu koji direktno spada u sportski sektor, logično se postavlja pitanje čemu onda takva funkcija služi i ko zapravo vodi sportsku politiku Budućnosti. Nisam bio konsultovan prilikom dovođenja golmana Đorđija Pavličića, što znači da vam moje mišljenje nije bilo od značaja, naveo je Leković u ostavci upućenoj predsjednici kluba Vesni Brajović. Još više pažnje privlači činjenica da je Leković prije samo nekoliko mjeseci predstavljen kao čovjek koji treba da bude jedan od ključnih stubova novog projekta Budućnosti. Gradonačelnik Podgorice Saša Mujović tada je za njega govorio kao legendi Budućnosti, dajući njegovom angažmanu dodatnu težinu. Prilikom predstavljanja novog trenera Srđana Radonjića i sportskog direktora Lekovića, Mujović je govorio o potrebi da se Budućnost izvuče iz kompleksne situacije i izgradi stabilan sistem. Lekovićeva ostavka nije samo personalni odlazak, ona predstavlja ozbiljan udarac priči o novom početku Budućnosti i otvara neprijatno pitanje. Ko uopšte donosi sportske odluke u klubu i za šta je sportski direktor odgovoran ako se njegove procjene mogu zaobići, piše portal 24/7. Bivši crnogorski reprezentativac Tyrese Rice opet je dio Bayerna, saopštio je bavarski klub. Američki košarkaš će u buduće obavljati funkciju šefa za razvoj igrača.
1: Vremenske prognoze.
2: Doživite najbolje od ljeta. Eagle Hills Montenegro vas poziva da otkrijete Kaja Beach na velikoj plaži u Ulcinju. Prepustite se vrhunskoj gastronomiji, prelijepom ambijentu i dnevnim i večernjim DJ žurkama. Kaja Beach, mjesto kojem ćete se uvijek vraćati.
1: Vremenska prognoza.
0: U našoj zemlji danas pretežno sunčano i tokom dana veoma toplo. Vjetar slab do umjeren, promjenjivog smjera. Najviša dnevna temperatura vazduha od 28 do 38 stepeni.
1: Sponzor. Uzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
0: Saobraća se uz umjerenu tokom dana i pojačanu frekvenciju vozila. Vozačima savjetujemo da poštuju sva ograničenja i zabrane definisane postavljenom signalizacijom i vožnju prilagode vremenskim i saobraćajnim uslovima.
1: Uvijek na putu s tobom. Elmag Radio. Svako jutro nosi svoju priču, a svaka priča zaslužuje pravi ton. Dobro jutro, sa vama je Ninela Kojić.
4: I na startu drugog sata našeg druženja, Maja nam je donijela najnovije vijesti iz zemlje i svijeta. Budući da je danas četvrtak, hajde da vidimo šta je to upravo današnjeg dana aktuelno kada govorimo o repertoaru Cineplexa. To je prije svega Harry Potter i kamen mudrosti, kombinacija fantazije, avantura, ali i porodičnog filma. Dakle, povodom 25. godišnjice filma Harry Potter i kamen mudrosti, film će se opet naći na repertoaru bioskopa Cineplex u periodu od 7 dana. Biće prikazan u originalnoj verziji i to bez titla. Eto, sjajna prilika da malo provjerite engleski jezik, pogotovo se odnosi na školarce. Zatim tu je La La Land, dakle kombinacija romantičnog filma i mjuzikla, dakle specijalna bioskopska projekcija povodom 10 godina od izlaska filma. Emotivni muzički spektakl pun emocija, nagrađen sa 6 Oscara i 7 zlatnih globusa, opet će se naći na velikom bioskopskom platnu. Zatim tu je Sazvežđe psa, kombinacija akcije trilera i avanture, dakle u periodu nakon katastrofalnog virusa čovječanstvo je gotovo izbrisano, preživjeli se suočavaju sa novim neprijateljem, a civilni pilot Hig kao glavni junak gaji nadu u bolji život van svog trenutnog prebivališta. Zatim tu je Pobuna, kombinacija akcije i trilera, dakle akcioni triler godine sa Jasonom Stathamom, ako sam dobro pročitala, jesam. U glavnoj ulozi donosi eksplozivnu priču o izdaji, osveti i međunarodnoj zavjeri u kojoj nikome nije moguće vjerovati. I na posljedku tu je Pera Kojot protiv sistema, dakle to je kombinacija akcije, avanture i animiranog filma, nakon što su mu se proizvodi koje je napravila korporacija ACME tokom svake potjere za pticom trkačicom obili o glavu, koja tu najmljuje propalog advokata Kevina, čovjeka koji se bavi reklamama, tako da sigurno sam da slijedi jedan dobar rasplet. Pera koja je suvi genije, meni apsolutno ta sintagma prva pada na pamet kada govorimo o Peri Kojotu, a ja ovdje imam dvije karte za Cineplex. Želim da obradujem nekoga ovog jutra, 67969696, za onoga ko bude bio najbrži, njegove su karte. Dakle, dobro poznati broj, SMS ili Viber poruka i molim vas isključivo putem poruke. Dakle, pisanim putem na dobro poznati broj 67969696. Očekujem zaista da će se neko ubrzo javiti, a kao što rekao, mi smo na pragu drugog sata. Nevena i ogledalo za sami start ovog sata i još jednom

0: September stiže, škola se sprema. U Zelmag Radio zabavi kraja nema. Novi rančevi, sveske i znanje, a uz poklone još veće je radovanje. Nema mjesta za brigu i tremu, jer Elmag i prijatelji brinu o svemu.
1: Narodna knjiga, Cerovo, Mondo Kreativo, Knjižara Papilon, Doktaš Ekskluziv, Barber Miloš i Lazy Bags by Lela.
0: Slušaj Elmag Radio od petka 28. avgusta i osvoji fantastične poklone povodom početka nove školske godine.

je i dalje u toku, dragi moji Elmagovci, pa sve što uslikate ove sedmice i kada budete htjeli da postavite na svoj Instagram story, transparentno označite našu zvaničnu Instagram stranicu Elmag Radio i samim tim ulazite u konkurenciju za osvajanje nagrade, a baš kao što ste navikli, petak poslije podne, naša Dijana će biti u prilici da odabere onu najkreativniju fotografiju kada je u pitanju ova sedmica. Ujedno to je i posljednje izdanje ljetnje konkursa, kada govorimo o ovom ljetnjem konceptu darivanja. Dakle, ovog ponedjeljka imali smo zvuk ljeta, tokom jučerašnjeg dana ili ti u srijedu pogodi plažu, i sjutra će biti posljednje izdanje ljetnje konkursa, tako da kada govorimo o ovom ljetnjem darivanju, sa ovom sedmicom polako i to odlazi u istoriju. Ono što je jako interesantno, što smo već negdje bili u prilici i da najavimo tokom jučerašnjeg dana, jeste da već od sutra kreće back to school darivanje, tako da ćemo sutra već od ovih ranih jutarnjih sati također imati neka vrlo interesantna darivanja. Dakle, Elmag Radio uvijek daruje, Elmag Radio uvijek misli na svoje drage slušaoce i ujedno ovo je baš jedna sjajna prilika da posjetite našu zvaničnu Instagram stranicu ukoliko već niste, budući da upravo tamo možete vidjeti sve što je vezano za dešavanja na ovim frekvencijama, bilo da se tiče gostovanja, darivanja i svog sadržaja koji se plasira ovdje, ne samo tokom jutarnjeg, dnevnog i popodnevnog dijela programa, već 24 časa ili ti 7 dana u nedjelji. Nastavljamo naše druženje, u drugom smo satu, družimo se između 7 i 10 i ovog četvrtka 27. avgusta dnevni maksimum do 38 stepeni, bit će topao dan. Da li imate

0: Marketing Elmag Radija. Svježina koja traje i zaštita na koju možeš da računaš. Borotalko Fresh Non Stop pruža osvježavajući miris, osjećaj dodatne suvoće i efikasnu zaštitu do 72 sata. Borotalko Fresh. Zagrli život.
1: Alo.
2: Evo ga, stoji, divi se prozorima, je 15 minuta. Jaka se je čistila, nije valjalo?
3: Pa misliš da ima drugu?
2: E, ne znam. Da je striko tu, pa da skine ovo puško.
4: Robot centar Smart Home u Podgorici, u City kvartu ulici Branka Deletića. Mjesto gdje se kupuje robot u Crnoj Gori.
2: Pita me da mu stavimo zicilač na punjač. Rekla sam mu ne mogu, noćas glava me boli. Šeti se samo, please remove the rezervoar. Kada sam ja luda.
5: Svjetski standard, crnogorska adresa. Moj lab, bolnica, najsavremenija medicina, vrhunski stručnjaci i sveobuhvatna briga o zdravlju na jednom mjestu. Specijalistički pregledi, napredna dijagnostika, hirurgija, bolničko liječenje i porodilište. Uz iskusan tim domaćih i međunarodno priznatih ljekara za zdravlje kojem vjerujete. Dostupni smo 365 dana u godini, 24 sata dnevno. Zakažite pregled već danas. 19989. Bulevar 21. maj, Donja Gorica, Podgorica. Moj lab, bolnica, nova generacija zdravlja.
6: Zalazak sunca, čaša vina i miris Mediterana. U restoranu Borovina svaki detalj poziva na uživanje. Svježi plodovi Jadrana, autentični crnogorski sastojci i večeri uz zvuke gitare i saksofona. Novo gastronomsko iskustvo na Barskoj rivijeri. Borovina, mediteranski restoran, Radisson Resort, Ruža Vjetrova.
7: Kafa?
8: Može.
7: Druženje?
8: Obavezno.
7: Dobar obrok?
8: Naravno.
7: Onda idemo u kafe i bistro Pauza.
8: Uživajte u odličnoj hrani i prijatnom ambijentu. Bez opterećenja oko parkinga, jer parking vas čeka. Čekamo vas na novoj lokaciji.
5: Tražite pregled već danas. 19989. Bulevar 21. maj, Donja Gorica, Podgorica. Moj lab, bolnica, nova generacija zdravlja.
6: Zalazak sunca, čaša vina i miris Mediterana. U restoranu Borovina svaki detalj poziva na uživanje. Svježi plodovi Jadrana, autentični crnogorski sastojci i večeri uz zvuke gitare i saksofona. Novo gastronomsko iskustvo na Barskoj rivijeri. Borovina, mediteranski restoran, Radisson Resort, Ruža Vjetrova.
7: Kafa?
8: Može.
7: Druženje?
8: Obavezno.
7: Dobar obrok?
8: Naravno.
7: Onda idemo u kafe i bistro Pauza.
8: Uživajte u odličnoj hrani i prijatnom ambijentu. Bez opterećenja oko parkinga, jer parking...

0: Ulice, linija za njegu lica na popustu 40%. Calvin Klein Beauty Parfum 30 ml, 29 eura. Kupovinom nova proizvoda učestvujete u nagradnoj igri u kojoj možete osvojiti Dyson Styler Set. Vidimo se u Cosmeticsu ili naruči online putem Cosmetics aplikacije i web shopa.
1: Postanite sami dizajner vašeg doma i unesite toplinu i stil uz Zada Home. U našoj ponudi pronađite tekstilne zebra, rolo i plise zavjese, kao i drvene žaluzine. Sve izrađeno po mjeri, brzo i kvalitetno. Posjetite nas u Donjoj Gorici i odaberite idealno rješenje za vaš prostor. Zada Home. Savršen izgled za svaki prozor. Pozovite 068 121 005.
2: Marketing Elmag Radija.

sunce prži, more zove, El Mag dijeli poklone nove. Cosmetics, Z-Shop, Svidiš Nutra, Etno Selo Zminica i Gigi San. Slušaj radio ponedeljkom, srijedom i petkom i možeš osvojiti poklone koji ljeto čine posebnim. Talasi šume, sunce sija, El Magova nagradna igra bolje nego klima prija.

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

0: Marketing Elmag Radija. Registrujte se već danas i testirajte boniteti.me potpuno besplatno 7 dana. Brzo, jednostavno i pouzdano. Zamjena ulazi, opklada ostaje. Ako tvoj igrač izađe iz igre, njegova zamjena preuzima učinak koji se računa na tvom tiketu. Zamjena plus, samo u Meridijanu.
1: Licima koja nisu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
2: Deku City apartmani u Radanovićima. Moderni apartmani u 6 zgrada sa preko 150 kreveta. Kompletno opremljeni uz parking, video nadzor, vešeraj, zajedničku trpezariju i sportske sadržaje. Idealni za personal. Odobren popust na duže boravke. 068-855-801.
3: dekucity.me. Aktualna pobjednica Eurosonga, vlasnica jednog od najzaraznijih pop hitova 2026. Dara dolazi u Bečiće od 28. do 30. avgusta. Exitov Sea Dance Festival.
4: Ljeto je pravo vrijeme da osvježite svoj dom. U salonu namještaja Enza Home i Jataš Bedding očekuju vas veliki ljetni popusti na kompletan asortiman i to od 20 do 50%. Iskoristite akcijske cijene i unesite udobnost i stil u svoj dom po najboljim uslovima.
5: Početak je lak kad je spreman đak. Posjetite školski sajam na prvom spratu iznad našeg diskonta na Zabilu, gdje vas očekuje veliki izbor školskog pribora po najpovoljnijim cijenama. Sve na jednom mjestu. Srećan početak nove školske godine. Naš diskont za naše đake.
6: Do dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
7: Do donesite mi jednu picu.
6: Do dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
7: Koja je najbolja?
6: Mislite koja je najdodobrija?
8: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
6: Pizzerija Dodo.
9: Poliklinika i bolnica Konzilium, povjerenje koje traje već 5 godina.
10: Tokom maja, za operacije iz oblasti digestivne hirurgije, poklanjamo besplatnu preoperativnu pripremu, savremeni pristupi, laserska, laparoskopska i klasična hirurgija, rješavanje problema žučne kese, preponske kile, hemoroida, pilonidalnog sinusa i fistula. Zakažite na vrijeme 067 650 670 ili 020 650 660.
9: Da zdravlje bude na prvom mjestu, Poliklinika i bolnica Konzilium.
11: Spremni za školu? Priprema za školu nikada lakše. Rančevi, olovke, sveske, lektire, bojice, patike, trenerke, kompletići, šeširi, pa sve do pametnih satića, laptopova i ostalih smart gadgeta. Sve te čeka na jednom mjestu. Bravera, City Park, Bijelo polje. Tvoji omiljeni brendovi zajedno. Vaz, Jumbo, Kidsland, Sport Vision, Elegant Kids, Multicom, Terra Nova, Kosmos knjižara, Sport Reality, Office Shoes, Max Shoes i nezaboravna Petra Land igraonica. Neka tvoja školska avantura počne kod nas. Vidimo se u Braveri. Ovog ljeta Elit diktira ritam. Očekuju vas nastupi najvećih zvijezda regiona. 1. septembar Aco Pejović, 8. septembar Magla Band, 15. septembar Jelena Rozga. Najbolje ljetnje večeri tek dolaze. Vaš Elit.
0: Marketing Elmag Radija.

pjesmu ti poklanja. Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti modern plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

Bila je ovo predivna Vana, zaista smo uživali u njenoj numeri na talasima El Magradija ovog jutra, već onako pred kraj drugog sata našeg druženja. Zaista iz dana u dan i sata u sat nekako vrijeme sve brže prolazi, a kažu kada vlada dobra energija i kada prosto vlada i ona lijepa interakcija, vrijeme onda još brže prolazi, pa eto dokaza da zaista jeste tako. Upravo na jučerašnji dan 26. avgusta obilježava se svjetski dan pasa, povodom toga imali smo jedno jako interesantno gostovanje, ali i darivanje na talasima El Mag Radija. Ne mogu a da ne spomenem pse kao kućne ljubimce, mogu slobodno reći kao omiljene kućne ljubimce. Dakle, pas je čovjekov najbolji prijatelj, ona čuvena izreka, i zaista svi oni koji su i ljubitelji pasa, ali i imaju pse kao kućne ljubimce, to mogu da potvrde. Dakle, jeste čovjekov najbolji prijatelj, međutim kažu i da su psi čuvari našeg zdravlja. Naime, psi produžavaju životni vijek vlasnika, također smanjuju rizik od kardiovaskularnih bolesti, ublažavaju alergijske smetnje kod djece, ali i smanjuju stres i ublažavaju negativne posljedice samog stresa. Sigurna sam da je tako, budući da su oni puni ljubavi i da su zaista uvijek tu za svoje vlasnike. To je ona bezuslovna ljubav, kako se to popularno naziva, i one njihove lijepe okice koje uvijek ispraćaju i dočekuju vlasnike kada govorimo, jeli, onim sastancima i rastancima, ali ona neizmjerna radost kada dođe onaj ponovni susret. Opet kažem, svi oni koji imaju psa kao ljubimca odlično znaju o čemu govorim. Međutim, kada imamo psa kao ljubimca, to je ujedno i jedna velika, velika odgovornost. Tu je i pravilna ishrana, posjete ljekaru i sve one stvari koje se dešavaju tokom životnog vijeka jednog psa, pogotovo mislim na onaj period kada se već uđe u neke godine, žargonski rečeno, jer i psi zapravo, jeli, uđu u godine, ne samo mi ljudi, a onda im je potrebna i neka dodatna njega. Ali sigurno sam da oni koji imaju vjerne ljubimce, da im apsolutno ništa nije teško da urade za njih. Svjedoci smo da na društvenim mrežama zaista postoji veliki broj video zapisa upravo koji govore o psima kao kućnim ljubimcima. Meni je to najslađe, jeste onaj trenutak kada se uhvati par kadrova sa šišanja, recimo oni procesi transformacije pasa. To mi je jako, jako interesantno, baš onako divno, pogotovo ako govorimo o onim rasama koji su, da kažem, malo fizički sitniji u odnosu na one velike i krupne pse. Sve u svemu, sigurna sam da je srećan onaj koji ima psa, ali isto tako, kao što sam malo čas navela, pas ima i tekako mnogo efekata po naše psihofizičko zdravlje. I kao što rekoh, polako ali sigurno privodimo kraju i ovaj drugi sat našeg druženja. Družimo se između 7 i 10 ovog jutra u okviru onog jutarnjeg dijela programa na talasima najslušanijeg El Mag Radija. Za sami kraj ovog sata, Bajaga i Montenegro. Slobodno mogu da kažem, jedna kultna numera, baš onako idealna za pred kraj ljeta ovog 27. avgusta. Da malo uživamo. Ostani uz El Mag Radija.

0: Velje Brdo poskupjelo. Kvadrat gotovo utrostručeno, od obećanih 1000 do ugovorenih 2808 eura. Ministarstvo da se izvini Mićanoviću ako Vujović ne podnese ostavku, Spajić da je smijenim, kazali iz PEN centra. Mujović ga nazivao legendom, a onda zaobišao. Leković podnio ostavku zbog nepoštovanja hijerarhije. Jutro, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Od obećanja da će građani prvi blok stanova na Veljem Brdu plaćati 1000 eura po kvadratnom metru, za manje od pola godine došlo se do ugovorenog troška od najmanje 2808 eura po kvadratu. I to prije nego što je izgrađen jedan od prvih 185 stanova. Razlika između dvije brojke iznosi 1808 eura po kvadratu, dok je novi iznos gotovo 81% veći od obećane cijene. Istovremeno ugovorena vrijednost gradnje prve faze već je viša od prosječne cijene kvadrata novogradnje u Podgorici, koja je prema posljednjim podacima Monsata iznosila 2510 eura. Država je sa kompanijom Fidija potpisala ugovor vrijedan 40.049.774 eura bez PDV-a za projektovanje i izgradnju prve faze stambenog naselja. Planirana je izgradnja 6 grada sa ukupno 185 stanova. Kada se vrijednost ugovora podijeli sa ukupnom neto površinom stanova od 14.260 kvadratnih metara, dobija se 2808,54 eura po kvadratnom metru. Ovo otvara ozbiljno pitanje o ranijim najavama vlade, jer je upravo prvi blok bio predstavljen kao dio projekta u kojem će građani moći da dođu do stana po znatno povoljnijoj cijeni od tržišne, piše portal Standard. Crnogorski PEN centar najoštrije osudio čin cenzure kojim je glumcu Draganu Mićanoviću zabranjeno da govori na otvaranju 39. filmskog festivala u Herceg Novom zbog toga što je u pripremljenom govoru kritikovao gušenje kulture, demokratije i slobode u Srbiji i upozorio da se ono što se danas događa tamo sutra može dogoditi ovdje. Oni su pozvali ministarku Tamaru Vujović da podnese ostavku ili premijera Milojka Spajića da je smijeni, te zahtijevaju da ministarstvo uputi javno izvinjenje Mićanoviću, prenosi portal Standard. Fudbalski klub Budućnost ponovo se našao u centru pažnje zbog dešavanja koja nemaju mnogo veze sa terenom. Sportski direktor Dragoje Leković podnio je ostavku na tu funkciju, navodeći kao razlog ozbiljne profesionalne nesuglasice i, kako je i sam istakao, nepoštovanje hijerarhije u klubu. Posebno je problematično to što je Leković, prema navodima iz ostavke, bio zaobiđen prilikom odluke o angažovanju golmana Đorđija Pavličića. Ako sportski direktor nije konsultovan o potezu koji direktno spada u sportski sektor, logično se postavlja pitanje čemu onda takva funkcija služi i ko zapravo vodi sportsku politiku Budućnosti. Nisam bio konsultovan prilikom dovođenja golmana Đorđija Pavličića, što znači da vam moje mišljenje nije bilo od značaja, naveo je Leković u ostavci upućenoj predsjednici kluba Vesni Brajović. Još više pažnje privlači činjenica da je Leković prije samo nekoliko mjeseci predstavljen kao čovjek koji treba da bude jedan od ključnih stubova novog projekta Budućnosti. Gradonačelnik Podgorice Saša Mujović tada je za njega govorio kao legendi Budućnosti, dajući njegovom angažmanu dodatnu težinu. Prilikom predstavljanja novog trenera Srđana Radonjića i sportskog direktora Lekovića, Mujović je govorio o potrebi da se Budućnost izvuče iz kompleksne situacije i izgradi stabilan sistem. Lekovićeva ostavka nije samo personalni odlazak, ona predstavlja ozbiljan udarac priči o novom početku Budućnosti i otvara neprijatno pitanje. Ko uopšte donosi sportske odluke u klubu i za šta je sportski direktor odgovoran ako se njegove procjene ne mogu zaobići, piše portal 24/7. Bivši crnogorski reprezentativac Tyrese Rice opet je dio Bayerna, saopštio je bavarski klub. Američki košarkaš će u buduće obavljati funkciju šefa za razvoj igrača.
1: Vremenske prognoze. Doživite najbolje od ljeta. Eagle Hills Montenegro vas poziva da otkrijete Kaja Beach na velikoj plaži u Ulcinju. Prepustite se vrhunskoj gastronomiji, prelijepom ambijentu i dnevnim i večernjim DJ žurkama. Kaja Beach, mjesto kojem ćete se uvijek vraćati.
2: Vremenska prognoza.
0: U našoj zemlji danas pretežno sunčano i tokom dana veoma toplo. Vjetar slab do umjeren, promjenjivog smjera. Najviša dnevna temperatura vazduha od 28 do 38 stepeni.
2: Spon.
3: decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
4: Saobraća se uz umjerenu tokom dana i pojačanu frekvenciju vozila. Vozačima savjetujemo da poštuju sva ograničenja i zabrane definisane postavljenom signalizacijom i vožnju prilagode vremenskim i saobraćajnim uslovima.
2: Uvijek na putu s tobom, Elmag Radio. Njen glas jutru daje najljepše boje. Jutro sa stilom. Crnogorsko jutro sa Ninelom Kojić.
5: I dalje traje buđenje sa stilom na talasima Elmag Radija i eto nas na pragu trećeg sata. Vjerujem da smo se razbudili, makar djelimično, a neki pak u potpunosti. Danas je 27. avgust, četvrtak je. Inače, označava se kao svjetski dan jezera. Jezera se definišu kao prirodna udubljenja na kopnu, ispunjena stajaćom vodom. Kada govorimo recimo o najvećem jezeru, to je upravo Kaspijsko jezero koje pokriva površinu od preko 394.000 kvadratnih metara. A ukoliko govorimo o tome koje je to najdublje jezero na svijetu, to je upravo Bajkalsko jezero u Sibiru koje dostiže dubinu od 1741 metar. Kada govorimo o Mrtvom moru, ono se nalazi na oko 400 metara ispod nivoa mora i ima najveću koncentraciju soli. Kada govorimo o Kanadi, ono upravo ima toliko vodenih površina da su neka dobila neobična imena poput Wrong Lake ili ti pogrešno jezero. A kada govorimo sada već geografski malo bliže o Ohridskom jezeru, dakle kroz ovo staro tektonsko jezero protiče rijeka Crni Drim, čija je temperatura uvijek ista i iznosi oko 8 stepeni Celzijusa. Svakako ne mogu da ne spomenem naše lijepo Skadarsko jezero, koje je najveće jezero na Balkanu i jedinstvena prirodna oaza bogata rijetkim biljkama, životinjama, ali i istorijskim tajnama. Sigurna sam da volite da krstarite Skadarskim jezerom, pogotovo u onom periodu godine kada nije niti previše toplo, niti previše hladno. Dakle, kada je idealna temperatura negdje između 20 i 30 stepeni, recimo, vjerujem da je to idealan period tamo s proljeća ili s jeseni da se krstari Skadarskim jezerom. Govorit ćemo još o jezerima u ovom satu. Anđeo i Boris Režak za start ovog sata. Polako ulazimo u završnicu druženja. Družimo se sve do 10 sati. Ja ti želim da ostaneš u Elmagu.

0: Platni sponsor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj. Duva.

0: September stiže, škola se sprema. U Zelma Gradio zabavi kraja nema. Novi rančevi, sveske i znanje, a uz poklone još veće je radovanje. Nema mjesta za brigu i tremu, jer Elmag i prijatelji brinu o svemu.
1: Narodna knjiga, Cerovo, Mondo Kreativo, Knjižara Papilon, Doktaš Ekskluziv, Barber Miloš i Lazy Bags by Lela.
0: Slušaj Elmag Radio od petka 28. avgusta i osvoji fantastične poklone povodom početka nove školske godine.

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Fakultet za pomorstvo i turizam, bar Univerziteta Adriatic, raspisuje konkurs za upis studenata u studijsku 2026-2027. Godinu. Stekni znanja i vještine tražene na domaćem i međunarodnom tržištu rada. Uči uz savremenu opremu i praktičnu nastavu u jednoj od vodećih institucija za obrazovanje kadrova u pomorstvu i turizmu. Informacije na +38263464022. Prijavi se i postani dio nove generacije uspješnih studenata. Fakultet za pomorstvo i turizam, bar.
2: Erste banka. Zalazak sunca, čaša vina i miris Mediterana. U restoranu Borovina svaki detalj poziva na uživanje. Svježi plodovi Jadrana, autentični crnogorski sastojci i večeri uz zvuke gitare i saksofona. Novo gastronomsko iskustvo na Barskoj rivijeri. Borovina, mediteranski restoran, Radisson Resort, Ruža Vjetrova. Škola samo što nije počela, a zabava može da počne odmah. Alek Gift Shop Mahala u Zeti donosi veliki izbor igračaka po super cijenama, bogat školski program za novu školsku godinu, kao i sjajne kostime za maskenbal. Alek Gift Shop, mjesto gdje dječja mašta nema granice. Zapratite nas na Instagramu Alek Gift Shop.
3: Kada se pomene 16 vrhunskih top modela, koja vam je asocijacija?
2: Ovaj put to su vrhunske cijene na 16 top modela keramike u Cerovu, počevši od 8,70 eura. Uz odličan izbor akcijske keramike tu su i blind vrata već od 299 eura, laminat 12 mm od 11,99 eura, SPC podovi od 20,90 eura.
3: Ugrabite i velike popuste na paštanski program, alate i građevinsku hemiju do kraja avgusta. Za više informacija pratite Cerovo na društvenim mrežama.
4: Da li se plašite ljeta koje je pred nama? Sa ljetom dolaze i neželjeni gosti.
5: Otvorite, to smo mi, komarci!
4: Aroxol, ljetnja ponuda. Pošaljite insekte na odmor.
3: Auto Tamari Stivat. Iskoristite prodajnu akciju na Škodini modelima, kao i 10% popusta na mali i veliki servis. A ovlašteni prodavac i serviser Škoda vozila zapošljava tehničkog saradnika. Pridruži se našem timu 069-871-387 i 069-900-030. Auto Tamari Stivat.
2: Vaš dom ne treba da prati trendove, on treba da oslikava vaš karakter. Salon namještaja Zada Home otvara vrata vašoj kreativnosti. Postanite dizajner svog prostora. Odaberite boje, materijale, dimenzije i dizajn ugaonih garnitura, četvorosjeda, trosjeda i fotelja. Tačno po vašoj mjeri i želji. Posjetite nas u Donjoj Gorici ili nas pozovite na 068-121-005 i kreirajte dom koji savršeno odgovara vašem stilu.
6: Kafe Montenegro, specijalizovani časopis za turizam i ugostiteljstvo, 20 godina sa vama. Svakog prvog u mjesecu javlja se uvijek sa lica mjesta i vodi vas na najljepša mjesta. Pratite nas, Kafe Montenegro.
7: Početak je lak kad je spreman đak. Posjetite školski sajam na prvom spratu iznad našeg diskonta na Zabilu, gdje vas očekuje veliki izbor školskog pribora po najpovoljnijim cijenama. Sve na jednom mjestu. Srećan početak nove školske godine. Naš diskont za naše đake.
8: Zaboravite na dijete koje muče. Stiglo je čokoladno topljenje. Nešto novo na tržištu od International Health-a. Neinvazivna liposukcija Lipo čokolada. Mršavljenje sa ukusom užitka. Smršajte slatko, bez odricanja i griže savjesti. 067-612-611. Da se ove godine konačno osjećate odlično u svojoj koži. Mršavljenje nikada nije bilo ukusnije. International Health.
0: Marketing Elmag Radija.
9: Najbrži način da se čuje za vas. Marketing team Elmag Radija. 069 020 010.

je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti modern plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagić.co i iskoristite akciju.

I kaže Željko Vasić, zašto ne bi opet ti i ja ovog dana, ovog jutra na talasima Elmag radija. Kako se polako primiče 10 sati, dolazi vrijeme da se opraštamo, ali ne zadugo, svakako družit ćemo se i tokom s jutrašnjeg dana ili ti s jutrašnjeg jutra. Družili smo se da i ovog četvrtka 27. avgusta između 7 i 10 sati. Obradovali smo jednog dragog slušalaca kartama za Cineplex. Govorili smo o svjetskom danu pasa i o tim dražesnim životinjama koji su najbolji čovjekov prijatelj. Govorili smo malo i o svjetskom danu jezera, budući da se upravo na današnji dan ili 27. avgusta označava svjetski dan jezera i naravno nezaobilazno naše lijepo Skadarsko jezero, koje smo pomenuli onako u više različitih konteksta. Želim da se zahvalim puno našim dragim Elmagovcima, svima onima koji su od onih ranih jutarnjih sati bili upravo na ovim frekvencijama ili ti na talasima vašeg nacionalnog radija. Dakle, mi se slušamo 24 časa 7 dana u nedjelji, a ne samo u okviru jutarnjeg, dnevnog i popodnevnog dijela programa. I za 10 sati društvo će vam praviti moj kolega Kosta. Biće dosta interesantnog sadržaja. Ne sumnjam da je on svašta nešto lijepo pripremio. A iza 13 sati tu je i naša draga Dijana, koja će sa svojom predivnom energijom društvo vam praviti sve tamo negdje do 16 sati. Moje ime je Ninela Kojić i kao što sam već navela, između 7 i 10 u okviru jutarnjeg dijela programa budili smo se sa stilom i pričali smo prave priče koje zaslužuju pravi ton. Želim vam prijatan ostatak ovog četvrtka i naravno da ne zaboravite da ostanete na talasima najslušanijeg Elmag radija. Za sami kraj, Kolonija i Za tvoje snene oči, jedan sjajan hit. Do prve naredne prilike, šaljem puno, puno lijepih pozdrava.

Velje Brdo poskupjelo. Kvadrat gotovo utrostručeno, od obećanih 1000 do ugovorenih 2808 eura. Ministarstvo da se izvini Mićanoviću ako Vujović ne podnese ostavku, Spajić da je smijenim, kazali iz PEN centra. Mujović ga nazivao legendom, a onda zaobišao. Leković podnio ostavku zbog nepoštovanja hijerarhije. Dobro jutro, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Od obećanja da će građani prvi blok stanova na Veljem Brdu plaćati 1000 eura po kvadratnom metru, za manje od pola godine došlo se do ugovorenog troška od najmanje 2808 eura po kvadratu. I to prije nego što je izgrađen jedan od prvih 185 stanova. Razlika između dvije brojke iznosi 1808 eura po kvadratu, dok je novi iznos gotovo 81% veći od obećane cijene. Istovremeno ugovorena vrijednost gradnje prve faze već je viša od prosječne cijene kvadrata novogradnje u Podgorici, koja je prema posljednjim podacima Monstata iznosila 2510 eura. Država je sa kompanijom Fidija potpisala ugovor vrijedan 40.049.774 eura bez PDV-a za projektovanje i izgradnju prve faze stambenog naselja. Planirana je izgradnja 6 zgrada sa ukupno 185 stanova. Kada se vrijednost ugovora podijeli sa ukupnom neto površinom stanova od 14.260 kvadratnih metara, dobija se 2808,54 eura po kvadratnom metru. Ovo otvara ozbiljno pitanje o ranijim najavama vlade, jer je upravo prvi blok bio predstavljen kao dio projekta u kojem će građani moći da dođu do stana po znatno povoljnijoj cijeni od tržišne, piše portal Standard. Crnogorski PEN centar najoštrije osudio čin cenzure kojim je glumcu Draganu Mićanoviću zabranjeno da govori na otvaranju 39. filmskog festivala u Herceg Novom zbog toga što je u pripremljenom govoru kritikovao gušenje kulture, demokratije i slobode u Srbiji i upozorio da se ono što se danas događa tamo sutra može dogoditi ovdje. Oni su pozvali ministarku Tamaru Vujović da podnese ostavku ili premijera Milojka Spajića da je smijeni, te zahtijevaju da ministarstvo uputi javno izvinjenje Mićanoviću, prenosi portal Standard. Fudbalski klub Budućnost ponovo se našao u centru pažnje zbog dešavanja koja nemaju mnogo veze sa terenom. Sportski direktor Dragoje Leković podnio je ostavku na tu funkciju, navodeći kao razlog ozbiljne profesionalne nesuglasice i, kako je i sam istakao, nepoštovanje hijerarhije u klubu. Posebno je problematično to što je Leković, prema navodima iz ostavke, bio zaobiđen prilikom odluke o angažovanju golmana Đorđija Pavličića. Ako sportski direktor nije konsultovan o potezu koji direktno spada u sportski sektor, logično se postavlja pitanje čemu onda takva funkcija služi i ko zapravo vodi sportsku politiku Budućnosti. Nisam bio konsultovan prilikom dovođenja golmana Đorđija Pavličića, što znači da vam moje mišljenje nije bilo od značaja, naveo je Leković u ostavci upućenoj predsjednici kluba Vesni Brajović. Još više pažnje privlači činjenica da je Leković prije samo nekoliko mjeseci predstavljen kao čovjek koji treba da bude jedan od ključnih stubova novog projekta Budućnosti. Gradonačelnik Podgorice Saša Mujović tada je za njega govorio kao legendu Budućnosti, dajući njegovom angažmanu dodatnu težinu. Prilikom predstavljanja novog trenera Srđana Radonjića i sportskog direktora Lekovića, Mujović je govorio o potrebi da se Budućnost izvuče iz kompleksne situacije i izgradi stabilan sistem. Lekovićeva ostavka nije samo personalni odlazak, ona predstavlja ozbiljan udarac priči o novom početku Budućnosti i otvara neprijatno pitanje. Ko uopšte donosi sportske odluke u klubu i za šta je sportski direktor odgovoran ako se njegove procjene mogu zaobići, piše portal 24/7. Bivši crnogorski reprezentativac Tyrese Rice opet je dio Bayerna, saopštio je bavarski klub. Američki košarkaš

0: staze.
1: Doživite najbolje od ljeta. Eagle Hills Montenegro vas poziva da otkrijete Kaja Beach na velikoj plaži u Ulcinju. Prepustite se vrhunskoj gastronomiji, prelijepom ambijentu i dnevnim i večernjim DJ žurkama. Kaja Beach, mjesto kojem ćete se uvijek vraćati.
0: Vremenska prognoza.
2: U našoj zemlji danas pretežno sunčano i tokom dana veoma toplo. Vjetar slab do umjeren, promjenjivog smjera. Najviša dnevna temperatura vazduha od 28 do 38 stepeni.
0: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
2: Saobraća se uz umjerenu u tokom dana i pojačanu frekvenciju vozila. Vozačima savjetujemo da poštuju sva ograničenja i zabrane definisane postavljenom signalizacijom i vožnju prilagode vremenskim i saobraćajnim uslovima.
0: Uvijek na putu s tobom, Elmag Radio. Kad emocija i muzika na isto mjesto svrate, njegov je glas ono što ljudi pamte. Dobar dan sa Kostom Miljuškovićem.
4: Dobar dan i nekome možda čak i dobro jutro. Evo, mene opet ovdje s vama, nadam se da ste mi dobro, da ste se već razbudili, što se kaže, postali operativni za ovaj radni dan. Danas je četvrtak, ako nekome treba ta informacija, prošlo je 10 sati. U nastavku programa pripremili smo vam jedno zaista interesantno, da kažemo, malo istraživanje po ulicama. Pitali smo ljude također vezano za početak školske godine, šta oni misle, da li je, da kažemo, da li su cijene koje se nalaze u knjižarama i da li taj školski osnovni pribor je dostupan, lako dostupan svima. A također smo pričali malo i sa Zavodom za udžbenike i nastavna sredstva u Podgorici, kakve sve to oni akcije imaju, da li oni osluškuju potrebe roditelja, različitih financijskih stanja, tako da ostanite tu sa nama. Naša gošća je bila Nataša Lučić, menadžerka marketinga u Zavodu, tako da pričali smo i sa njom, pričali smo i sa građanima, tako da mislim da će to biti onako interesantno. A svakako Elmag Radio od sjutra kreće sa nagradnom igrom tradicionalnom za početak nove školske godine, novog školskog kalendara, tako da ostanite uz nas jer ćete imati prilike da osvojite zaista, zaista vrijedne nagrade, i to ne neki, da kažemo, uobičajeni školski pribor, nego neke stvari koje, da kažemo, neki se možda i muče da zarade za to. Uglavnom, da vas, što se kaže, više ne davim, toliko od mene. Tamo iza 10:15, to jeste veoma brzo nakon 10, čim otkuca 10:15, stiže ovaj prilog o kojem sam govorio, a mi ćemo se družiti danas do 1 sat. Još jednom želim vam dobar dan, čast mi je što me slušate i ostanite uz Elmag Radio. U nastavku programa ide Željko Samržić, Zoran Dragović, pa onda prilog o početku školske nove godine.

0: Zlatni sponzor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli, Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.

0: Nova školska godina je pred vratima, a sa njom i dobro poznata računica za roditelje. Udžbenici, sveske, pribori, sve ono što je potrebno da školarci spremno dočekaju 1. septembar. Koliko danas košta opremiti dijete za školu i da li postoje načini da se troškovi olakšaju? O tome danas razgovaramo sa Natašom Lučić, marketing menadžerkom Zavoda za udžbenike i nastavna sredstva. Nataša, dobar dan, hvala što ste izdvojili vrijeme za nas, a čini mi se da ono što većinu ljudi interesuje jeste da li su se cijene školskog pribora mijenjale u odnosu na prošlu godinu.
1: Pa prvo, srećan početak svim našim školarcima, prije svega učenicima prvog razreda, onima koji tek kreću u školu, a onda naravno i svim ostalima, da budu vrijedni i da budu uspješni u ovom svom poslu, jer to je pored igranja njihov najljepši i najvažniji posao u životu. A kad su u pitanju cijene, naravno da tržište diktira cijene, ali bez obzira na to, naš zavod se odlučio ove godine da cijene održi na prošlogodišnjem nivou i da na taj način izađemo u susret svim svojim vjernim potrošačima.
0: Eto i nekih lijepih vijesti za roditelje, a Nataša, recite mi koliko je novca potrebno izdvojiti za osnovni školski pribor?
1: Recimo da je potrebno izdvojiti između 30 i 40 eura. Evo, malo prije smo baš imali jednog roditelja, jednu mamu koja je oko 40 eura platila račun za školski pribor. Međutim, ne možemo se ograničavati na tu cijenu iz prostog razloga što od odabira školskog pribora i onoga što mi imamo u ponudi, a imamo i cjenovno povoljnije proizvode i one koji su malo zahtjevniji cjenovno, od tog odabira će zavisiti konačno cijena. Dakle, sve je na roditeljima i na njihovoj djeci, na našim vrijednim učenicima, kakvu će odluku da donesu.
0: Jasno, znači zavod se spremio za roditelje različitih platežnih moći. Da li osim toga imaju i neke akcije ili popusti?
1: Trenutno je u toku jedna lijepa akcija i da će ta akcija trajati do 20. septembra, a to je da za kupovinu jedne školske torbe, kompletan školski pribor koji roditelji i njihova djeca odaberu, bit će na popustu od 10%. Takvih akcija će naravno biti i u buduće i tokom školske godine i mi ćemo se vrlo vjerno obraćati našim potrošačima. Uvijek možete posjetiti našu Facebook stranicu i naš Instagram profil. Sve akcije vrijedno tamo objavljujemo, a imamo veliki broj pratilaca, tako da se nadam da informacije dolaze do onih krajnjih korisnika, do roditelja i do učenika.
0: Pitali smo i kupce ispred knjižara šta misle, da li je priprema školarca za početak školske godine veliko opterećenje na kućni budžet.
2: Evidentno je da će to biti udar na plate roditelja, ali da se nadamo da ćemo to da izguramo i sa druge strane svakako se funkcionišemo na kreditne rate, nažalost, tako da će većina nas i na taj način da se snaći.
3: Pa evo, mislim, gledajući spram svoje dvoje djece, na primjer, za dvoje djece otprilike treba sigurno, ne računajući knjige, pod pretpostavkom da su knjige besplatne, za sve i sav taj pribor za dvoje djece, pa sigurno treba nekih 150, makar do 200 eura. Minimum.
4: Baš ogromni, pogotovo gdje nemaju ljudi neka veća primanja, no dešava se da unuke spremaju babe i džede od penzije, baš je veliki problem. I treba da odvoje većinu novca da kupi patike, ga spremije za knjigu, što oni ne mogu da potkrepe svojim primanjima.
0: Također pitali smo prolaznike da li njihova djeca nasljeđuju školski pribor, torbe, knjige i lektire.
2: Nekad ni mi nismo, sjetimo se da ni mi nismo uvijek dobijali nove torbe ili možda nove patike, nego da smo nasljeđivali od starijih, pa i od kumova, pa i od prijatelja, tako da možda bi trebalo mi državi da pokažemo kako se to radi, pa nam se možda i ona sjeti.
3: Tako je očuvano, može, naravno, ja sam za to da se preuzme, naslijedi nešto što je relativno očuvano, da nije sad baš oštećeno, ali znate kako, mislim da su realno i današnja djeca pomalo razmažena, pa svako dijete, što negdje i razumijem, svako dijete hoće da novi pribor kupi, svake maltene godine i novi pribor i sve da je novo, a isto tako podržavam i razumijem ko nije baš u mogućnosti da sve to kupuje iznova svake godine pri početku školske godine. Ja sam prvi za to da se nešto što je relativno čuvano preuzme od nekog iz porodice, od nekog starijeg iz porodice, naslijedi, što biste vi rekli,
4: i
3: eto.
4: I kopirali, uzimali i patike, ja sam s jednim patikama išao po godinu, pa uzmem od brata starijega koji ima ili ona ili knjige ili svesku ili onaj, tako se snalazili. Danas toga nema. sve manje i manje. No, koliko para, toliko muzike.
0: Na kraju pitali smo Natašu, menadžerku marketinga u Zavodu za udžbenike i nastavna sredstva, da li su u dosluhu sa potrebama djece i roditelja.
1: A naravno i osluškujemo sluh naših roditelja, slušamo njihove sugestije. Evo, možemo recimo da preporučimo da pored školskog pribora ovdje učenici mogu da kupe i školske lektire. Postoji i bogat asortiman van udžbeničke literature za sve one koji vole da čitaju, a nadam se da takvih učenika zaista ima, tako da dobrodošli.
0: Radio Elmag svim školarcima i studentima želi srećan početak nove školske godine, a od 28. avgusta počinje naša tradicionalna nagradna igra gdje ćemo u saradnji sa našim prijateljima obradovati mnoge roditelje, školarke i školarce.

sunce prži, more zove, El Mag dijeli poklone nove. Cosmetics, Z-Shop, Svidiš Nutra, Etno Selo Zminica i Gigi San. Slušaj radio ponedeljkom, srijedom i petkom i možeš osvojiti poklone koji ljeto čine posebnim. Talasi šume, sunce sija. El Magova nagradna igra bolje nego klima prija.

0: Marketing Elmag Radija. Leti više, plati manje. Evropa te čeka. Bizer i Okier 067 616 999 ili 067 626 999. Oki.me.
1: Uđem u restoran, vidim prečisto. Brate, ko ovdje te oprema? Surfmont. Pošalji piće Surfmontu, pošalji piće gazdi i ko je ona cura tamo što će di, možeš mu upoznat.
2: Profesionalna hemija, oprema za čišćenje i papirna galanterija.
1: Pratim, gdje Surfmont sarađuje i tu idem i odmaram. I u hotel, i u restoran, u zdravstvenu ustanovu, znači ne bi gdje poša, gdje nije Surfmont.
2: Premium brendovi za hotele, restorane, zdravstvene ustanove, kancelarije i domaćinstva.
1: Ulazim kroz Radenoviće često, ali mi nikad nije palo na pamet da svratim u Surfmont i kupim ono što puva u ruke, ono za gašenje ruka.
2: 067-282-900. Surfmont!
3: Da li ste spremni za avgustovski super shopping u Kozmetiksu? Izdvajamo The Body Shop Strawberry Tush Gel 5,99 €, Golden Rose BB Cream Puder 4,59 €, Core Hydra Energy C linija za njegu lica na popustu 40%, Calvin Klein Beauty Parfum 30 ml 29 €. Kupovinom nova proizvoda učestvujete u nagradnoj igri u kojoj možete osvojiti Dyson Stylet Set. Vidimo se u Kozmetiksu ili naruči online putem Kozmetiks aplikacije i web shopa. Bolnica A3 Medical. Od dijagnostike do konzervativnog i hirurškog liječenja uz opremu svjetskog kvaliteta. Sve u jednom danu u A3 Medicalu. Pozovite A3 Medical na 19898. Svjetski standard, crnogorska adresa. Moj lab, bolnica, najsavremenija medicina, vrhunski stručnjaci i sveobuhvatna briga o zdravlju na jednom mjestu. Specijalistički pregledi, napredna dijagnostika, hirurgija, bolničko liječenje i porodilište uz iskusan tim domaćih i međunarodno priznatih ljekara za zdravlje kojem vjerujete. Dostupni smo 365 dana u godini, 24 sata dnevno. Zakažite pregled već danas 19989. Bulevar 21. maj, Donja Gorica, Podgorica. Moj lab, bolnica, nova generacija zdravlja.
4: Kad želite sigurnost za svaki dom, Beko ima rješenje. Beko samostojeći frižideri sada su 20% sniženi do kraja avgusta uz 5 godina garancije. Mir za cijelu porodicu i za svako godišnje doba Beko inverter klime za ljeto i zimu do 25% gotovinskog popusta. Dodatna garancija 2+3 godine uz registraciju do kraja septembra. Posjetite najbliži Beko shop ili web eurotehnika.mn.me.
5: Kafa?
6: Može.
5: Druženje?
6: Obavezno.
5: Dobar obrok?
6: Naravno.
5: Onda idemo u kafe i bistro Pauza.
0: Uživajte u odličnoj hrani i prijatnom ambijentu. Bez opterećenja oko parkinga, jer parking vas čeka. Čekamo vas na novoj lokaciji zgrada Dadi Plaza, Josipa Broza Tita, 067-079-970.
5: Kafe i bistro Pauza, jer neke trenutke ne treba prekidati.
0: Nova premium izdanja Burger King Kraljevstva, King's Whisky. Biraj svog favorita, beef ili chicken. Uz bogati whisky barbecue sos doživi potpuno novo burger iskustvo. Ali požuri, King's Whisky je u ponudi samo ograničeno vrijeme. Posjeti najbliži Burger King i probaj novi King's Whisky.
7: Poliklinika i bolnica Konzilium od sada na novoj lokaciji u Radenovićima. Najsavremenija magnetna rezonanca sa znatno kraćim terminom snimanja i kvalitetnijom slikom. Besplatni pregledi za osiguranike Fonda za zdravstveno osiguranje Crne Gore. Zakažite svoj pregled na vrijeme 020 650 660 i 067 650 670. Najpreciznija dijagnostika od sada i u Radenovićima. Poliklinika i bolnica Konzilium.
8: E brat, znaš li gdje mogu odraditi tehnički? Registracija mi stiče za par dana.
9: Naravno da znam, Kapital.
8: A što baš tamo?
9: Pa, kad te zaboli zub, ideš kod stomatologa, jel tako?
8: Pa naravno.
9: Kad ti se pokvari telefon, posliješ ga u servis.
8: Logično.
9: E pa, kad treba da registruješ auto i uradiš tehnički, ideš u Kapital. Brzo, profesionalno, bez nervoze. I sve završavaš na jednom mjestu. Tehnički, registracija, osiguranje.
8: A gdje su tačno?
9: Širom Crne Gore. Od skoro imaju i Kapital Auto Shop. Od dijelova guma, akumulatora, pa do dodatne opreme. Sve na jednom mjestu.
3: Cijela Crna Gora zna za Kapital.
0: Marketing Elmag Radija.

0: September stiže, škola se sprema. U Zelmag Radio zabavi kraja nema. Novi rančevi, sveske i znanje, a uz poklone još veće je radovanje. Nema mjesta za brigu i tremu, jer Elmag i prijatelji brinu o svemu.
1: Narodna knjiga, Cerovo, Mondo Kreativo, Knjižara Papilon, Doktaš Ekskluziv, Barber Miloš i Lazy Bags by Lela.
0: Slušaj Elmag Radio od petka 28. avgusta i osvoji fantastične poklone povodom početka nove školske godine.

0: Filmski festival u Herceg-Novom, od slogana sve boje filma do sve boje čutanja. Svi požari pod kontrolom, kazali iz MUP-a. Instant plaćanja zaživjela, više od 56.000 transakcija za 12 dana u julu. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Filmski festival u Herceg-Novom održava se pod sloganom sve boje filma. Pokazalo se međutim da na njegovoj pozornici nema mjesta za svaku boju mišljenja, posebno ako bi neka mogla one raspoložiti vlast u Beogradu. Dragan Mićanović bio je zvanično najavljen da otvori festival. Nije ga otvorio. Umjesto njega mikrofon je preuzela ministarka kulture i medija Tamara Vujović. Javnost je ponudila nepredviđene okolnosti, tu birokratsku formulu kojom se istina proglašava suvišnim detaljem. Ministarka je trebalo da štiti pravo glumca da govori. Umjesto toga pojavila se na mjestu sa kojeg je uklonjen, umjetniku se uzme mikrofon, a predstavnica vlasti održi govor o značaju festivala i umjetnosti, piše Pobjeda. Ali ovo više nije samo priča o ministarstvu i opštini. U Herceg-Novom su crnogorski glumci, reditelji, producenti, selektori, novinari i filmski kritičari. Niko javno nije pitao zašto najavljeni glumac nije govorio. Niko nije pitao ko odlučuje šta se sa festivalske pozornice smije čuti. Fotografije iz pres centra pokazuju da život nesmetano teče. Igra se basket, govori na promocijama, poslije projekcija nazdravlja na koktelima. Basket, vino i druženje nisu grijeh, ali kada kolegi oduzmu riječ, a branša nastavi da se zabavlja, fotografije prestaju da budu bezazlena festivalska razrednica. Postaju grupni portret udobno smještene tišine. Ne treba tvrditi da je bilo kome na ređeno da ćuti. Dovoljno je znati ko vodi instituciju, od čije podrške zavise njihovi projekti. U tome je poraz filmske zajednice, možda i veći od poraza organizatora. Od političara se očekuje da kontrolišu, od umjetnika se očekuje da prepoznaju kada kontrola počinje. Ako nisu spremni da odbrane pravo jednog glumca na nekoliko minuta govora, teško je povjerovati njihovim budućim filmovima o pobuni, slobodi, dostojanstvu i hrabrosti. Mićanović je pozvao publiku da ne žmuri i ne dozvoli da je stave povez preko očiju. Na festivalu su izgleda povez podijelili svim akreditovanim gostima. Neki su ga prihvatili iz straha, neki iz interesa, neki iz pristojnosti prema domaćinu, a neki vjerovatno zato što je tako lakše pogoditi koš. Ministarstvo i opština još mogu objasniti ko je promijenio protokol i donio odluku. Filmski profesionalci još mogu postaviti pitanja. Svaki naredni dan čutanja, međutim, potvrđuje da cenzura nije bila incident, već uspješno poslata poruka. Mićanovićev govor nije izgovoren, ali su ga, čini se, svi veoma dobro razumjeli, piše Pobjeda. Iz Ministarstva unutrašnjih poslova saopštili su da je jutros na području Crne Gore aktivno više požara koji su pod kontrolom. Nadležne službe su na terenu i kontinuirano prate razvoj situacije na svim požarištima. Avioni Ministarstva unutrašnjih poslova i helikopteri Vojske Crne Gore bit će angažovani u skladu sa procjenom stanja na terenu i potrebama službi koje djeluju na požarištima, kazali su. Iz MUP-a su poručili da se koordinacija svih raspoloživih kapaciteta nastavlja bez prekida, uz fokus na brzo reagovanje na novim žarištima i sprječavanje širenja požara. Instant plaćanja za kratko vrijeme počela su da mijenjaju način na koji građani u Crnoj Gori prenose novac. Transakcije se izvršavaju za svega nekoliko sekundi, dostupne su 24 sata dnevno, a za elektronska plaćanja do 200 eura naknada može iznositi najviše 5 centi. Od pokretanja sistema 20. jula samo do kraja tog mjeseca uspješno je izvršeno 56.678 transakcija, za Pobjedu je kazao direktor sektora za platni promet Centralne banke Crne Gore Andrija Jovović. Crnogorski košarkaši doputovali su u Tbilisi, gdje ih sutra protiv selekcije Gruzije očekuje prva od dvije kvalifikacione utakmice za svjetsko prvenstvo.
1: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Doživite najbolje od ljeta. Eagle Hills Montenegro vas poziva da otkrijete Kaja Beach na velikoj plaži u Ulcinju. Prepustite se vrhunskoj gastronomiji, prelijepom ambijentu i dnevnim i večernjim DJ žurkama. Kaja Beach, mjesto kojem ćete se uvijek vraćati.
1: Vremenska prognoza.
0: U našoj zemlji danas pretežno sunčano i tokom dana veoma toplo. Vjetar slab do umjeren, promjenjivog smjera. Najviša dnevna temperatura vazduha od 28 do 38 stepeni. decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
3: Saobraćaj je tokom dana pojačanog intenziteta na većini putnih pravaca. Vozačima se savjetuje da vožnju prilagode uslovima na putu i obavezno poštuju saobraćajnu signalizaciju na mjestima gdje se izvode radovi.
1: Uvijek na putu s tobom. Elmag Radio.
4: Dragi moji, evo čuli smo najnovije vijesti koje nam je donijela naša draga koleginica Maja. Nadam se da ste mi dobro i da vam sati onako brzo i lagano protiču. Elmag Radio, znam da je meni tako i znam da zaista onako kada dođem na radio da mi muzika itekako popravi dan, tako da nadam se da je to i slučaj sa vama. To jeste, nije samo da se nadam, nego i vjerujem, zato što znam da mnogi od vas provode svoje sate uz našu muziku i uz naš program. Tako da u nastavku programa malo ćemo da pričamo o umjetnicima, malo ćemo da pričamo o Dolly Parton i pričat ćemo prosto o tom, da kažem, profilu umjetnika koji, osim što su poznati po svojim pjesmama, filmovima, predstavama, knjigama i čemu sve ne, jel te, poznati su također i po svom humanitarnom radu i ono što je najvažnije, poznati su po ljudskosti. Tako da ostanite uz Elmag jer i u, da kažemo, u nastavku programa čeka vas ona najbolja domaća muzika, a i neke interesantne priče kao i uvijek.

pesmu ti poklanja. Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hibrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Marketing Elmag Radija. Svježina koja traje i zaštita na koju možeš da računaš. Borotalko Fresh non-stop pruža osvježavajući miris, osjećaj dodatne suvoće i efikasnu zaštitu do 72 sata. Borotalko Fresh. Zagrli život.
1: Curaprox, švajcarski standard koji preporučuju stomatolozi. Za zaštitu od karijesa izaberite Curaprox Enzical. Za nježno izbjeljivanje osmijeha tu je Curaprox Bio, a za prve zubiće i najmlađe Curaprox Kids. Curaprox, zubne paste za svaki osmijeh.

0: Leto je pravo vrijeme da osvježite svoj dom. U salonu namještaja Enza Home i Jataš Bedding očekuju vas veliki ljetni popusti na kompletan asortiman i to od 20-50%. Iskoristite akcijske cijene i unesite udobnost i stil u svoj dom po najboljim uslovima. Akcija u Agrariji, 15% popusta za gotovinsko plaćanje na sve vrste Villager i Dolomit mašina. Iskoristite ovu akciju do kraja juna. Čekamo vas, kontakt telefon 069-361-371. Vaša Agrarija.
1: Ne preuzimajte rizik. Uz boniteti.me imate sve ključne informacije o firmama na jednom mjestu. Prijavi se i testiraj 7 dana besplatno.
0: Fakultet za pomorstvo i turizam Bar Univerziteta Adriatic raspisuje konkurs za upis studenata u studijsku 2026-2027. godinu. Stekni znanja i vještine tražene na domaćem i međunarodnom tržištu rada. Uči uz savremenu opremu i praktičnu nastavu u jednoj od vodećih institucija za obrazovanje kadrova u pomorstvu i turizmu. Informacije na +38 263 464 022. Prijavi se i postani dio nove generacije uspješnih studenata. Fakultet za pomorstvo i turizam Bar.
2: Početak je lak kad je spreman đak. Posjetite školski sajam na prvom spratu iznad našeg diskonta na Zabjelu, gdje vas očekuje veliki izbor školskog pribora po najpovoljnijim cijenama. Sve na jednom mjestu. Srećan početak nove školske godine. Naš diskont za naše đake.
0: Spremni za školu? Priprema za školu nikada lakše. Rančevi, olovke, sveske, lektire, bojice, patike, trenerke, kompletići, šeširi, pa sve do pametnih satića, laptopova i ostalih smart gadgeta. Sve te čeka na jednom mjestu. Bravera, City Park, Bjelopolje. Tvoji omiljeni brendovi zajedno. Vaz, Jumbo, Kidsland, Sport Vision, Elegant Kids, Multicom, Terra Nova, Kosmos knjižara, Sport Reality, Office Shoes, Max Shoes i nezaboravna Petra Land igraonica. Neka tvoja školska avantura počne kod nas. Vidimo se u Braveri.
3: Marketing Elmag Radija.

0: Zlatni sponzor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

0: D.O.O. Provjerite danas, vozite bezbrižno sutra.
1: Novo taksi udruženje u Podgorici, Eko taksi, otvara vrata za 5 novih vozača sa ili bez iskustva. Nudimo ti rad u smjenama, nova električna vozila i zaradu od 40% procenata uz zagarantovanu platu od 800 eura. Ukoliko želiš biti dio modernog taksi tima, voziš nova električna vozila i radiš u prijatnoj radnoj atmosferi, pozovi nas na 067 186 900. Čekamo te. Eko taksi, nova energija Podgorice.
2: Eglo rasvjeta, veliki izbor rasvjete i dekoracija za vaš dom. Rasprodaja starijih modela, popusti do 70%. Na plafonske ventilatore 20% popusta. Kupovina na rate preko premium kartice Hipotekarne banke i CKB shopping kartice. Učinite vaš dom modernijim i ljepšim uz kvalitetnu rasvjetu i dekoracije. Posjetite nas u Podgorici na adresi Bulevar 21. maj broj 78, 069-122-038 i 069-34-46-740. Eglo rasvjeta.
3: U gradu svako glumi eksperta, ali kad dođe pivo na sto, odmah se vidi ko stvarno zna. Jedan traži karakter, IPA, drugi igra na pitkost, lager, treći hoće stav, pale ale, a legenda, Oktoberfest. Bez rasprave, Akademija piva, kraft pivo sa potvrđenim svjetskim kvalitetom, za ekipu koja ne pije bilo šta. Kad znaš, znaš.
4: Marketing Elmag Radija.

0: Meteo izvještaj ti donosi.
1: Investitori rijetko čekaju da tržište dostigne puni potencijal. Crna Gora danas privlači sve veću pažnju investitora i nalazi se u najnaprednijoj fazi pristupanja Evropskoj uniji. Na velikoj plaži razvija se Porta Raji, novi beachfront condo and resort projekat sa apartmanima već od 214.000 eura. Direktno na plaži, profesionalno upravljanje od strane Karizma Hotels and Resorts. Porta Raji, Montenegro. Saznajte zašto investitori ulaze sada.
2: Hajde da vidimo kakve su to temperature u Crnoj Gori u ovome satu. U Podgorici 33, Nikšić 30, Bar 29, Pljevlja 26, Herceg Novi 30, Cetinje 31, Žabljak 24, Ulcin 30, Kolašin 27 i Berane 28 stepeni. Ostanite na talasima Elmag radija i raskladite se uz najbolju domaću muziku.

0: September stiže, škola se sprema. U Zelma Gradio zabavi kraja nema. Novi rančevi, sveske i znanje, a uz poklone još veće je radovanje. Nema mjesta za brigu i tremu, jer Elmag i prijatelji brinu o svemu.
1: Narodna knjiga, Cerovo, Mondo Kreativo, Knjižara Papilon, Doktaš Ekskluziv, Barber Miloš i Lazy Bags by Lela.
0: Slušaj Elmag Radio od petka 28. avgusta i osvoji fantastične poklone povodom početka nove školske godine.

Kakvi ste vi, dragi slušaoci i slušateljke, kad volite, šta je to onako što ljubav probudi u vama, eto, da se nekako možda zajednički prisjetimo tih trenutaka kada smo zaljubljeni i taj veći nivo, jel te, kada već volimo, jer ljubav podrazumijeva i neku odgovornost i brigu i držanje, što se kaže, riječi, poštovanje, međusobno uvažavanje, dostojanstvo, također jako bitna riječ kada pričamo o ljubavi. A evo danas u ovom satu, kao što sam i najavio, malo smo pričali o tome, o umjetničkoj slobodi zapravo i koliko se dešava, da kažemo, s vremena na vrijeme, ne non stop, ali eto, dešava se s vremena na vrijeme da onako oni ljudi koji su na pozicijama moći ograničavaju umjetnike u njihovim govorima, nastupima, predstavama, možda čak i neke pjesme koje bi voljeli da podijele sa širom javnosti, onako budu ili zabranjene ili svašta se tu nešto dešava. Meni onako, da kažem, kao jednom običnom građaninu u ovom trenutku, zaista onako koji cijeni muziku i sve umjetnosti, uvijek sam nekako, da kažem, na strani te umjetničke slobode, jer kada nam, na primjer, evo, možda čak i neki komičar ili neki režiser ili neki književnik kaže nešto i cijelo društvo uputi na neki možda problem ili na neko stanje svijesti, to je ono što nekako dugo, dugo vremena pamtimo i što nam bude kasnije i blisko srcu. Eto, toliko od mene u ovom uključenju. Slušamo Azru, pa onda idu vijesti, pa se mi opet slušamo. Meni je čast što me slušate, a nadam se da i vama dani prolaze lijepo uz najbolju domaću muziku i Elmag Radio.

0: Filmski festival u Herceg-Novom od slogana Sve boje filma do Sve boje čutanja. Svi požari pod kontrolom, kazali iz MUP-a. Instant plaćanja zaživjela, više od 56.000 transakcija za 12 dana u julu. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Filmski festival u Herceg-Novom održava se pod sloganom Sve boje filma. Pokazalo se međutim da na njegovoj pozornici nema mjesta za svaku boju mišljenja. Posebno ako bi neka mogla one raspoložiti vlast u Beogradu. Dragan Mićanović bio je zvanično najavljen da otvori festival. Nije ga otvorio. Umjesto njega mikrofon je preuzela ministarka kulture i medija Tamara Vujović. Javnost je ponudila nepredviđene okolnosti, tu birokratsku formulu kojom se istina proglašava suvišnjim detaljem. Ministarka je trebalo da štiti pravo glumca da govori. Umjesto toga pojavila se na mjestu sa kojeg je uklonjen, umjetniku se uzme mikrofon, a predstavnica vlasti održi govor o značaju festivala i umjetnosti, piše Pobjeda. Ali ovo više nije samo priča o ministarstvu i opštini. U Herceg-Novom su crnogorski glumci, reditelji, producenti, selektori, novinari i filmski kritičari. Niko javno nije pitao zašto najavljeni glumac nije govorio. Niko nije pitao ko odlučuje šta se sa festivalske pozornice smije čuti. Fotografije iz pres centra pokazuju da život nesmetano teče. Igra se basket, govori na promocijama, poslije projekcija nazdravlja na koktelima. Basket, vino i druženje nisu grijeh, ali kada kolegi oduzmu riječ, a branša nastavi da se zabavlja, fotografije prestaju da budu bezazlena festivalska razglednica. Postaju grupni portret udobno smještene tišine. Ne treba tvrditi da je bilo kome na ređeno da ćuti. Dovoljno je znati ko vodi instituciju, od čije podrške zavise njihovi projekti. U tome je poraz filmske zajednice, možda i veći od poraza organizatora. Od političara se očekuje da kontrolišu, od umjetnika se očekuje da prepoznaju kada kontrola počinje. Ako nisu spremni da odbrane pravo jednog glumca na nekoliko minuta govora, teško je povjerovati njihovim budućim filmovima o pobuni, slobodi, dostojanstvu i hrabrosti. Mićanović je pozvao publiku da ne žmuri i ne dozvoli da je stave povez preko očiju. Na festivalu su izgleda povez podijelili svim akreditovanim gostima. Neki su ga prihvatili iz straha, neki iz interesa, neki iz pristojnosti prema domaćinu, a neki vjerovatno zato što je tako lakše pogoditi koš. Ministarstvo i opština još mogu objasniti ko je promijenio protokol i donio odluku. Filmski profesionalci još mogu postaviti pitanja. Svaki naredni dan čutanja, međutim, potvrđuje da cenzura nije bila incident, već uspješno poslata poruka. Mićanovićev govor nije izgovoren, ali su ga, čini se, svi veoma dobro razumjeli, piše Pobjeda. Iz Ministarstva unutrašnjih poslova saopštili su da je jutros na području Crne Gore aktivno više požara koji su pod kontrolom. Nadležne službe su na terenu i kontinuirano prate razvoj situacije na svim požarištima. Avioni Ministarstva unutrašnjih poslova i helikopteri Vojske Crne Gore bit će angažovani u skladu sa procjenom stanja na terenu i potrebama službi koje djeluju na požarištima, kazali su. Iz MUP-a su poručili da se koordinacija svih raspoloživih kapaciteta nastavlja bez prekida uz fokus na brzo reagovanje na novim žarištima i sprječavanje širenja požara. Instant plaćanja za kratko vrijeme počela su da mijenjaju način na koji građani u Crnoj Gori prenose novac. Transakcije se izvršavaju za svega nekoliko sekundi, dostupne su 24 sata dnevno, a za elektronska plaćanja do 200 eura naknada može iznositi najviše 5 centi. Od pokretanja sistema 20. jula samo do kraja tog mjeseca uspješno je izvršeno 56.678 transakcija, za Pobjedu je kazao direktor sektora za platni promet Centralne banke Crne Gore Andrija Jovović.
1: Sport.
0: Crnogorski košarkaši doputovali su u Tbilisi, gdje ih sutra protiv selekcije Gruzije očekuje prva od dvije kvalifikacione utakmice za svjetsko prvenstvo.
1: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Doživite najbolje od ljeta. Eagle Hills Montenegro vas poziva da otkrijete Kaja Beach na velikoj plaži u Ulcinju. Prepustite se vrhunskoj gastronomiji, prelijepom ambijentu i dnevnim i večernjim DJ žurkama. Kaja Beach, mjesto kojem ćete se uvijek vraćati.
1: Vremenska prognoza.
0: U našoj zemlji danas pretežno sunčano i tokom dana veoma toplo. Vjetar slab do umjeren, promjenjivog smjera. Najviša dnevna temperatura vazduha od 28 do 38 stepeni.
1: stanja na putevima.
0: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
3: Saobraćaj je tokom dana pojačanog intenziteta na većini putnih pravaca. Vozačima se savjetuje da vožnju prilagode uslovima na putu i obavezno poštuju saobraćajnu signalizaciju na mjestima gdje se izvode radovi.
1: Uvijek na putu s tobom. Elmag Radio. Kad emocija i muzika na isto mjesto svrate, njegov je glas ono što ljudi pamte. Dobar dan sa Kostom Miljuškovićem.
4: Dobar dan, dragi moji. Evo, prošlo je podne, čuli smo najnovije vijesti. Hvala Maji na najnovijim informacijama. Mi smo malo u prethodnom satu također, poput ovih informacija koje su bile u vijestima, malo smo eto pričali o tome, o toj umjetničkoj slobodi, o Dolly Parton, kako je uvijek bila glas, da kažemo, tih marginalizovanih grupa i također velika, da kažemo, borkinja za ljudska prava, tako da eto, ona je definitivno inspiracija svim umjetnicima, a također i naši umjetnici raznih, da kažemo, iz raznih sfera, iz raznih dijelova i dimenzija umjetnosti su itekako glasni, ali evo, ponekad se nađu, da kažemo, u sukobu sa vlasti i onda znate već i sami kako to ide. A u ovom satu šta smo pripremili, malo smo pripremili neke teme u smislu zašto je timski rad i napredak rješavanja aktualnih problema, zašto je, na primjer, napredak u nauci važniji od identitetskih pitanja ili nacionalnih pitanja koja su također vezana za identitet, a ne za možda neke društvene probleme. Tako da, eto, interesantne teme i u ovome satu, a možda i znate da su neki crnogorski naučnici dobili neke prestižne nagrade, ne znam da li je ta vijest stigla do vas, ali ako nije, evo, za nekih 10 minuta imat ćete prilike da čujete o čemu se to tačno radi i ostanite naravno u Zelmag i slušajte onu najbolju domaću muziku.

0: Zlatni sponzor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.

0: Marketing Elmag Radija. Borotalko predstavlja Borotalko Men. Ekstra efikasnost 72 sata. Borotalko Men. Zagrli život.
1: U Agrariji malo prodaje i vele prodaje hrane za kućne ljubimce. Granule, salame, konzerve, umaci, paštete i ostalo po najpovoljnijim cijenama. Izdvajamo akcijsku cijenu na ekonomi granule za pse. Pakovanje 10 kg za samo 8,99 eura. Posjetite nas 069 361 371. Vaša Agrarija.
2: Postanite sami dizajner vašeg doma i unesite toplinu i stil uz Zada Home. U našoj ponudi pronađite tekstilne zebra, rolo i plise zavjese, kao i drvene žaluzine. Sve izrađeno po mjeri, brzo i kvalitetno. Posjetite nas u Donjoj Gorici i odaberite idealno rješenje za vaš prostor. Zada Home. Savršen izgled za svaki prozor. Pozovite 068 121 005.
3: Kada se pomene 16 vrhunskih top modela, koja vam je asocijacija?
4: Ovaj put to su vrhunske cijene na 16 top modela keramike u Cerovu, počevši od 8,70 eura. Uz odličan izbor akcijske keramike tu su i blind vrata već od 299 eura, laminat 12 mm od 11,99 eura, SPC podovi od 20,90 eura.
3: Ugrabite i velike popuste na paštunski program, alate i građevinsku hemiju do kraja avgusta. Za više informacija pratite Cerovo na društvenim mrežama.
5: Kad je usput, sve je jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine, sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901. godine.
6: Naši najbolji košarkaši se spremaju da naprave sljedeći korak ka svjetskom prvenstvu. 31. augusta u 20 sati i 30 minuta, dvorana Morača. Crna Gora igra protiv Ukrajine. Ulaz slobodan. Ne propustite košarkaški spektakl za Crnu Goru. Svi.
7: Školarci, da li ste spremni? Knjižara Papilon otvara nova vrata i to na novoj lokaciji zgrada Dadi Plaza Stari aerodrom. Veliko otvaranje je 31. augusta, a Papilon je spremio ozbiljan razlog za shopping. Prva tri dana, 20% popusta na kompletan asortiman. Prvih 20 kupaca ostvaruje čak 50% popusta. Najveći izbor školskog pribora čeka vas na novoj adresi. 31. august, Dadi Plaza Stari aerodrom. Čekamo te!
8: Da li se plašite ljeta koje je pred nama? Sa ljetom dolaze i neželjeni gosti.
9: Otvorite, to smo mi, komarci!
8: Aroxol, ljetnja ponuda. Pošaljite insekte na odmor.
10: Teku City apartmani u Radanovićima. Moderni apartmani u 6 zgrada sa preko 150 kreveta. Kompletno opremljeni uz parking, video nadzor, vešeraj, zajedničku trpezariju i sportske sadržaje. Idealni za personal. Odobren popust na duže boravke. 068-855-801. tekusiti.me.
11: Zalazak sunca, čaša vina i miris Mediterana. U restoranu Borovina svaki detalj poziva na uživanje. Svježi plodovi Jadrana, autentični crnogorski sastojci i večeri uz zvuke gitare i saksofona. Novo gastronomsko iskustvo na Barskoj rivijeri. Borovina, mediteranski restoran. Radisson Resort, Ruža vjetrova.
0: Marketing Elmag Radija.

Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti modern plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: marketing Elmag Radija. U gradu svako glumi eksperta, ali kad dođe pivo na sto, odmah se vidi ko stvarno zna. Jedan traži karakter, IPA, drugi igra na pitkost, lager, treći hoće stav, pale ale, a legenda, Oktoberfest. Bez rasprave, Akademija piva, kraft pivo sa potvrđenim svjetskim kvalitetom, za ekipu koja ne pije bilo šta. Kad znaš, znaš.
1: Ako želite da upoznate bogatstvo crnogorskog jezika, književnosti i kulture, sada je pravo vrijeme. Fakultet za crnogorski jezik i književnost raspisuje konkurs za upis nove generacije studenata na osnovne i master studije za studijsku 2026-2027. godinu. Za sve informacije pozovite nas na 041-241-243 ili pišite na info@fcjk.me. Biraj znanje, biraj i budućnost. Studiraj crnogorski.
2: Novo taksi udruženje u Podgorici Eko Taksi otvara vrata za 5 novih vozača sa ili bez iskustva. Nudimo ti rad u smjenama, nova električna vozila i zaradu od 40% procenata uz zagarantovanu platu od 800 eura. Ukoliko želiš biti dio modernog taksi tima, voziš nova električna vozila i radiš u prijatnoj radnoj atmosferi, pozovi nas na 067 186 900. Čekamo te. Eko Taksi, nova energija Podgorice.
3: Curaprox, švajcarski standard koji preporučuju stomatolozi. Za zaštitu od karijesa izaberite Curaprox Enzical. Za nježno izbjeljivanje osmijeha tu je Curaprox Bio, a za prve zubiće i najmlađe Curaprox Kids. Curaprox, zubne paste za svaki osmijeh.
4: Operacija katarakte i razrokosti kod dece i odraslih, glaukoma, ablacije mrežnjače, makule, skidanje dioptrije laserom i lečenje slabovidosti kod dece rade hirurzi koji su za svoj rad dobili najprestižnije nagrade u svetu. Specijalna bolnica Sveti Vid, Dobračina 27, Beograd, telefon 328-3737.
0: Nova premium izdanja Burger King Kraljevstva, King's Whisky. Biraj svog favorita, beef ili chicken. Uz bogati whisky barbecue sos doživi potpuno novo burger iskustvo. Ali požuri, King's Whisky je u ponudi samo ograničeno vrijeme. Posjeti najbliži Burger King i probaj novi King's Whisky.
2: Pažnja, pažnja! Sungu vas poziva na totalnu rasprodaju baštenskog namještaja. Stolice, stolovi, garniture, suncobrani, ljunaške, bazeni i još mnogo toga. Sniženo čak do 65%. Rasprodaja traje do 30. septembra ili do isteka zaliha. Sungu, požurite, najbolje ponude čekaju vas. Škola samo što nije počela, a zabava može da počne odmah. Alek Gift Shop, Mahala u Zeti, donosi veliki izbor igračaka po super cijenama, bogat školski program za novu školsku godinu, kao i sjajne kostime za maskenbal. Alek Gift Shop, mjesto gdje dječja mašta nema granice. Zapratite nas na Instagramu Alek Gift Shop.
1: Svjetski standard, crnogorska adresa. Moj lab, bolnica, najsavremenija medicina, vrhunski stručnjaci i sveobuhvatna briga o zdravlju na jednom mjestu. Specijalistički pregledi, napredna dijagnostika, hirurgija, bolničko liječenje i porodilište uz iskusan tim domaćih i međunarodno priznatih ljekara za zdravlje kojem vjerujete. Dostupni smo 365 dana u godini, 24 sata dnevno. Zakažite pregled već danas. 19989 Bulevar 21. maj, Donja Gorica, Podgorica. Moj lab, bolnica, nova generacija zdravlja.
5: Skokni na net i proputuj svijet. BusTicket4.me.
6: Do, dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
7: Do, donesite mi jednu pizzu.
6: Do, dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
7: Koja je najbolja?
6: Mislite koja je najdodobrija?
1: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
5: Pizzerija Dodo.
0: Marketing Elmag Radija.

0: Ljetnja pravila.
1: Peškir nije suvenir. Kad ustaneš sa peškira i otreseš ga kao da gasiš požar, pjesak ne ostaje samo tvoj problem. Završi u očima i u kafi i na tuđem peškiru. Otresi lagano, plaža je za sunčanje, ne za pješanu oluju.
0: Ljetnja pravila.

0: sponsor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju.

0: Filmski festival u Herceg-Novom od slogana Sve boje filma do Sve boje čutanja. Svi požari pod kontrolom, kazali iz MUP-a. Instant plaćanja zaživjela, više od 56.000 transakcija za 12 dana u julu. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Filmski festival u Herceg-Novom održava se pod sloganom Sve boje filma. Pokazalo se međutim da na njegovoj pozornici nema mjesta za svaku boju mišljenja, posebno ako bi neka mogla one raspoložiti vlast u Beogradu. Dragan Mićanović bio je zvanično najavljen da otvori festival. Nije ga otvorio. Umjesto njega mikrofon je preuzela ministarka kulture i medija Tamara Vujović. Javnost je ponudila nepredviđene okolnosti, tu birokratsku formulu kojom se istina proglašava suvišnjim detaljem. Ministarka je trebalo da štiti pravo glumca da govori. Umjesto toga pojavila se na mjestu sa kojeg je uklonjen, umjetniku se uzme mikrofon, a predstavnica vlasti održi govor o značaju festivala i umjetnosti, piše Pobjeda. Ali ovo više nije samo priča o ministarstvu i opštini. U Herceg-Novom su crnogorski glumci, reditelji, producenti, selektori, novinari i filmski kritičari. Niko javno nije pitao zašto najavljeni glumac nije govorio. Niko nije pitao ko odlučuje šta se sa festivalske pozornice smije čuti. Fotografije iz pres centra pokazuju da život nesmetano teče. Igra se basket, govori na promocijama, poslije projekcija nazdravlja na koktelima. Basket, vino i druženje nisu grijeh, ali kada kolegi oduzmu riječ, a branša nastavi da se zabavlja, fotografije prestaju da budu bezazlena festivalska razglednica. Postaju grupni portret udobno smještene tišine. Ne treba tvrditi da je bilo kome na ređeno da ćuti. Dovoljno je znati ko vodi instituciju, od čije podrške zavise njihovi projekti. U tome je poraz filmske zajednice, možda i veći od poraza organizatora. Od političara se očekuje da kontrolišu, od umjetnika se očekuje da prepoznaju kada kontrola počinje. Ako nisu spremni da odbrane pravo jednog glumca na nekoliko minuta govora, teško je povjerovati njihovim budućim filmovima o pobuni, slobodi, dostojanstvu i hrabrosti. Mićanović je pozvao publiku da ne žmuri i ne dozvoli da je stave povez preko očiju. Na festivalu su izgleda povez podijelili svim akreditovanim gostima. Neki su ga prihvatili iz straha, neki iz interesa, neki iz pristojnosti prema domaćinu, a neki vjerovatno zato što je tako lakše pogoditi koš. Ministarstvo i opština još mogu objasniti ko je promijenio protokol i donio odluku. Filmski profesionalci još mogu postaviti pitanja. Svaki naredni dan čutanja, međutim, potvrđuje da cenzura nije bila incident, već uspješno poslata poruka. Mićanovićev govor nije izgovoren, ali su ga, čini se, svi veoma dobro razumjeli, piše Pobjeda. Iz Ministarstva unutrašnjih poslova saopštili su da je jutros na području Crne Gore aktivno više požara koji su pod kontrolom. Nadležne službe su na terenu i kontinuirano prate razvoj situacije na svim požarištima. Avioni Ministarstva unutrašnjih poslova i helikopteri Vojske Crne Gore bit će angažovani u skladu sa procjenom stanja na terenu i potrebama službi koje djeluju na požarištima, kazali su. Iz MUP-a su poručili da se koordinacija svih raspoloživih kapaciteta nastavlja bez prekida, uz fokus na brzo reagovanje na novim žarištima i sprečavanje širenja požara. Instant plaćanja za kratko vrijeme počela su da mijenjaju način na koji građani u Crnoj Gori prenose novac. Transakcije se izvršavaju za svega nekoliko sekundi, dostupne su 24 sata dnevno, a za elektronska plaćanja do 200 eura naknada može iznositi najviše 5 centi. Od pokretanja sistema 20. jula samo do kraja tog mjeseca uspješno je izvršeno 56.678 transakcija, za Pobjedu je kazao direktor sektora za platni promet Centralne banke Crne Gore Andrija Jovović.
1: Sport.
0: Crnogorski košarkaši doputovali su u Tbilisi, gdje ih sutra protiv selekcije Gruzije očekuje prva od dvije kvalifikacione utakmice za svjetsko prvenstvo.
1: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Doživite najbolje od ljeta. Eagle Hills Montenegro vas poziva da otkrijete Kaja Beach na velikoj plaži u Ulcinju. Prepustite se vrhunskoj gastronomiji, prelijepom ambijentu i dnevnim i večernjim DJ žurkama. Kaja Beach, mjesto kojem ćete se uvijek vraćati.
1: Vremenska prognoza.
0: U našoj zemlji danas pretežno sunčano i tokom dana veoma toplo. Vjetar slab do umjeren, promjenjivog smjera. Najviša dnevna temperatura vazduha od 28 do 38 stepeni.
1: prognozom stanja na putevima.
0: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
3: Saobraćaj je tokom dana pojačanog intenziteta na većini putnih pravaca. Vozačima se savjetuje da vožnju prilagode uslovima na putu i obavezno poštuju saobraćajnu signalizaciju na mjestima gdje se izvode radovi.
1: Uvijek na putu s tobom. Elmag Radio. Popodne uz Elmag sa Dijanom Vukčević.
4: Ja ću da ti poželim dobar i ugodan dan sa talasa Elmag Radija iz dana u popodne. Sve ono što se tiče nekih lijepih stvari na prelasku iz dana u podne se dešavaju nekim ljudima, posebno onima koji završavaju svoje radno vrijeme i kad vide da ono dođe 13 sati, uvijek se raduju. Znači veći dio obaveza je završen za jedan radni dan, ali zato neki ljudi vrijedno pripremaju sve ono što se tiče novih obaveza, a september mjesec zove kraj avgusta je, pa eto, meni se pridružila moja draga koleginica Maja. Mi smo pripremili zaista nešto divno, nešto lijepo za početak nove školske godine, pa bi bilo lijepo da se naši slušalci upoznaju šta i to očekuje, kako se pokloni.
3: Dobar dan tebi Dijana, dobar dan svim našim dragim slušalcima, pa evo ja sam malo i sa Ninom juče najavila šta je to što nas očekuje od 28. septembra, pa negdje tamo do 10. septembra, pardon, 28. avgusta. Evo, već smo onako mi prilično mislima u taj septembar zagazili. Imamo dosta nekih lijepih poklona korisnih, da malo olakšamo roditeljima, a da školarce obradujemo. Svašta nešto zanimljivo i definitivno ima puno razloga da budu uz radio.
4: Eto, šta je to dio poklona?
3: Pa evo, što se tiče naših prijatelja, Narodna knjiga, recimo 3 puta voucher u vrijednosti od 50 eura za kupovinu školskog pribora, to će, sigurno sam, i takako obradovati dobitnike. Cerovo, radni sto plus tastatura, pa onda termos flaša uz kutiju za užinu i također stona lampa. Naši prijatelji i knjižara Papilon, 3 puta školski ranac za, dakle, 3 školaraca. Onda Lazy Bags by Lela u boji, Lazy Bag po izboru, dakle, u zavisnosti je li dječak ili djevojčica. Doktaš ekskluziv, 1 dječja radna stolica i radna fotelja. Pa onda Mondo Kreativo, mjesec dana poklanjamo produženog boravka i to za djecu od 1. do 4. razreda. Barber Miloš, sjutra na poklon 10 šišanja za prvačiće, tako da sjutra nam se javljaju prvačići, odnosno njihovi roditelji. Uz to imamo i Jolly Commerce, 2 poklona, 1 torba za dječake i 1 za djevojčice marke Seven. I također Trump Outlet, imamo na poklon 2 kompleta, 1 je za djevojčicu, a 1 za dječaka. Tako da puno razloga da od sutra već, pa tamo sve do, kao što sam rekla, 10. septembra, a nikad se ne zna, možda mi to i produžimo, pa bude do polovine.
4: Kod nas uvijek moguće iznenađenja, tako da ovo su stvarno fantastični pokloni koje ćemo realizovati, odnosno koje ćemo pokloniti onim najkreativnijim slušalcima u saradnji sa našim dragim prijateljima koje si spomenula. Evo već se neki pripremaju za nove školske obaveze. Negdje sam ti ranije rekla da su ljeta nekako duže trajala.
3: Meni ni jedno ljeto toliko brzo nije prošlo kao ovo. Evo, ja sam to nešto ranije komentarisala, ne znam da li to ima veze s godinama, jer ono kao kažu, što smo stariji, sve nam vrijeme brže prolazi, ali toliko mi je ljeto brzo prošlo da ja ne vjerujem na kalendaru da je ovo. Se mislim, neko me obmanjuje da je 27. avgust.
4: Meni je prošlo ljeto brzo prošlo. Ne znam, to je zato što brže živimo, zato što imamo obaveza od jutra do sutra i onda prosto dan proleti. Zamisli da nemamo nikakvih obaveza, da sjedimo, to bi definitivno bilo mnogo teže i ne bi bilo lijepo ispunjeno vrijeme. Ovako kad nešto
3: vidi, važno radimo, je da kvalitetno to vrijeme nekako provedemo i ispunimo i da smo sa ljudima koje volimo, da radimo stvari koje volimo, pa šta sad, neka vrijeme ide brzo, svakako vrijeme prolazi pa prolazi, nemoćni smo da ga zaustavimo, možda traje malo duže za neke lijepe stvari, lijepe trenutke, ali dobro.
4: Iskreno se nadamo da će i ovaj početak školske godine biti mnogim uspješan, da će se đaci prilagoditi svim onim radnim obavezama. Tu ulogu veliku imaju i roditelji svakako.
3: Tako je.
4: Treba pripremiti djecu za školu. Treba
3: što ni malo nije, ali lak zadatak. No dobro.
4: Nije lak zadatak. Svakako hvala tebi što si mi pravila društvo na samom startu ovog druženja u dnevnom dijelu programa, ali bit će prilike da podsjetimo naše slušaoce na sve nagradne zadatke i na poklone koji ih očekuju već od sutra.
3: Tako je, neka nas prate i na Instagramu, pa će malo više detalja da otkriju i na našem profilu. Ko nije, eto, neka nas zaprati.
4: Upravo tako.

0: stiže. Škola se sprema. U Zelmag Radio zabavi kraja nema. Novi rančevi, sveske i znanje. A uz poklone još veće je radovanje. Nema mjesta za brigu i tremu, jer Elmag i prijatelji brinu o svemu.
1: Narodna knjiga, Cerovo, Mondo Kreativo, Knjižara Papilon, Doktaš Ekskluziv, Barber Miloš i Lazy Bags by Lela.
0: Slušaj Elmag Radio od petka 28. avgusta i osvoji fantastične poklone povodom početka nove školske godine.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Rate koje se isplate. Ovog ljeta plaćajte svojom Addiko Mastercard kreditnom karticom, podijelite transakciju na rate, a mi vam vraćamo i do 100 eura. Ponuda važi do 31. augusta. Addiko Bank.
2: Do dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
3: Do donesite mi jednu pizzu.
2: Do dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
3: Koja je najbolja?
2: Mislite koja je najdodobrija?
4: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
2: Pizzerija Dodo.
4: Ovog ljeta Elit diktira ritam. Očekuju vas nastupi najvećih zvijezda regiona. 1. septembar Aco Pejović, 8. septembar Magla Band, 15. septembar Jelena Rozga. Najbolje ljetnje večeri tek dolaze. Vaš Elit. Ljeto je pravo vrijeme da osvježite svoj dom. U salonu namještaja Enza Home i Jataš Bedding očekuju vas veliki ljetni popusti na kompletan asortiman, i to od 20 do 50%. Iskoristite akcijske cijene i unesite udobnost i stil u svoj dom

0: Pušta rezervacije na broj 068-333-339. Restoran Đedovina.
1: Kafa?
2: Može.
1: Druženje?
2: Obavezno.
1: Dobar obrok?
2: Naravno.
1: Onda idemo u kafe i bistro Pauza.
2: Uživajte u odličnoj hrani i prijatnom ambijentu. Bez opterećenja oko parkinga, jer parking vas čeka. Čekamo vas na novoj lokaciji zgrada Dadi Plaza, Josipa Broza Tita, 067-079-970.
1: Kafe i bistro Pauza, jer neke trenutke ne treba prekidati.
3: Spremni za školu? Priprema za školu nikada lakše. Rančevi, olovke, sveske, lektire, bojice, patike, trenerke, kompletići, šeširi, pa sve do pametnih satića, laptopova i ostalih smart gadžeta. Sve te čeka na jednom mjestu. Bravera, City Park, Bijelo polje. Tvoji omiljeni brendovi zajedno. Baz, Jumbo, Kidsland, Sport Vision, Elegant Kids, Multicom, Terra Nova, Kosmos knjižara, Sport Reality, Office Shoes, Max Shoes i nezaboravna Petra Land igraonica. Neka tvoja školska avantura počne kod nas. Vidimo se u Braveri.
1: Kad želite sigurnost za svaki dom, Beko ima rješenje. Beko samostojeći frižideri sada su 20% sniženi do kraja avgusta uz 5 godina garancije. Mir za cijelu porodicu i za svakogodišnje doba Beko inverter klime za ljeto i zimu do 25% gotovinskog popusta. Dodatna garancija 2 plus 3 godine uz registraciju do kraja septembra. Posjetite najbliži Beko shop ili web eurotehnika.mn.me.
2: Meridian Misije, program lojalnosti u kojem svaka aktivnost vrijedi više. Igraj i osvajaj.
4: Licima koja nisu navršila 18 godina života zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
5: Dani posuđa Sigme, češkog i poljskog porcelana u Metalac Marketu i online. Samo ove nedjelje čekate od 25 do 50% popusta na sve, baš sve. Akcija važi i za kupovinu na rate. Pravac Metalac.
3: Putuj pametno, leti visoko, Wizz Air i Okier, tvoja najbolja karta do Europe. 067-616-999 i 067-626-999. Oki.me.
2: Marketing Elmag Radija.

Sunce prži, more zove, El Mag dili poklone nove. Cosmetics, Z-Shop, Svidiš nutra, Etno selo Zminica i Gigi San. Slušaj radio ponedeljkom, srijedom i petkom i možeš osvojiti poklone koji ljeto čine posebni. Talasi šume, sunce sija, El Magova nagradna igra bolje nego klima prija.

0: Marketing Elmag Radija. Svježina koja traje i zaštita na koju možeš da računaš. Borotalko Fresh non-stop pruža osvježavajući miris, osjećaj dodatne suvoće i efikasnu zaštitu do 72 sata. Borotalko Fresh. Zagrli život.
1: Alo.
2: Evo ga stoji, divi se prozorima, je 15 minuta. Jaka se je čistila, nije valjalo?
3: Pa misliš da ima drugu?
2: E, ne znam. Da je striko tu, pa da skine ovo puško.
4: Robot centar Smart Home u Podgorici, u City Kvart ulici Branka Deletića. Mjesto gdje se kupuje robot u Crnoj Gori.
2: Pita me da mu stavimo zicivač na punjač. Rekla sam mu ne mogu, noćas glava me boli. Šeti se samo, please remove the rezervoar. Kada sam ja luda.
5: Hajde, Crna Goro, kupujte online. Preuzmite aplikaciju danas i ostvarite 10% popusta na vašu prvu kupovinu. Novi trendovi, bilo kad, bilo gdje. LC by Kiki.
6: Školarci, da li ste spremni? Knjižara Papilon otvara nova vrata i to na novoj lokaciji zgrada Dadi Plaza Stari aerodrom. Veliko otvaranje je 31. avgusta, a Papilon je spremio ozbiljan razlog za shopping. Prva tri dana, 20% popusta na kompletan asortiman. Prvih 20 kupaca ostvaruje čak 50% popusta. Najveći izbor školskog pribora čeka vas na novoj adresi. 31. avgust, Dadi Plaza Stari aerodrom. Čekamo te!
7: Istaknite kvalitet svog poslovanja. Prijavi se za sertifikat poslovne izvrsnosti 2025. Isteknite povjerenje klijenta. Sve informacije na sajtu Solvent Rating.
8: Fakultet za pomorstvo i turizam, bar Univerziteta Adriatic, raspisuje konkurs za upis studenata u studijsku 2026-2027. Godinu. Stekni znanja i vještine tražene na domaćem i međunarodnom tržištu rada. Uči uz savremenu opremu i praktičnu nastavu u jednoj od vodećih institucija za obrazovanje kadrova u pomorstvu i turizmu. Informacije na +38263464022. Prijavi se i postani dio nove generacije uspješnih studenata. Fakultet za pomorstvo i turizam.

0: Poliklinika i bolnica Konzilium od sada na novoj lokaciji u Radanovićima. Najsavremenija magnetna rezonanca sa znatno kraćim terminom snimanja i kvalitetnijom slikom. Besplatni pregledi za osiguranike Fonda za zdravstveno osiguranje Crne Gore. Zakažite svoj pregled na vrijeme 020 650 660 i 067 650 670. Najpreciznija dijagnostika od sada i u Radanovićima. Poliklinika i bolnica Konzilium.
1: Nova premium izdanja Burger King Kraljevstva, King's Whisky. Biraj svog favorita, beef ili chicken. Uz bogati whisky barbecue sos doživi potpuno novo burger iskustvo. Ali požuri, King's Whisky je u ponudi samo ograničeno vrijeme. Posjeti najbliži Burger King i probaj novi King's Whisky.
2: Pažnja, pažnja! Sungu vas poziva na totalnu rasprodaju baštenskog namještaja. Stolice, stolovi, garniture, suncobrani, ljunaške, bazeni i još mnogo toga. Sniženo čak do 65%. Rasprodaja traje do 30. septembra ili do isteka zaliha. Sungu, požurite, najbolje ponude čekaju vas.
3: DQ City apartmani u Radanovićima. Moderni apartmani u 6 zgrada sa preko 150 kreveta. Kompletno opremljeni uz parking, video nadzor, vešeraj, zajedničku trpezariju i sportske sadržaje. Idealni za personal. Odobren popust na duže boravke. 068-855-801.
4: Početak je lak kad je spreman đak. Posjetite školski sajam na prvom spratu iznad našeg diskonta na Zabilu, gdje vas očekuje veliki izbor školskog pribora po najpovoljnijim cijenama. Sve na jednom mjestu. Srećan početak nove školske godine. Naš diskont za naše đake.
5: Marketing Elmag Radija.
6: Marketing Elmag Radija 069 020 010.

Severina i Hurema, onda nastavljamo u lijepom ritmu. Obrada pjesme Zdravka Čolića, sa ovom je prava stvar. Da li ste možda nekada za nekog rekli, odnosno da ste nekome nekad rekli, e, s tobom je prava stvar? Sigurno sam da ima dosta ljudi među vama koji su to imali priliku da kažu i zaista su tako i osjećali. Nina Badrić.

0: Zlatni sponzor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

0: Filmski festival u Herceg-Novom od slogana Sve boje filma do Sve boje čutanja. Svi požari pod kontrolom, kazali iz MUP-a. Instant plaćanja zaživjela, više od 56.000 transakcija za 12 dana u julu. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Filmski festival u Herceg-Novom održava se pod sloganom Sve boje filma. Pokazalo se međutim da na njegovoj pozornici nema mjesta za svaku boju mišljenja, posebno ako bi neka mogla one raspoložiti vlast u Beogradu. Dragan Mićanović bio je zvanično najavljen da otvori festival. Nije ga otvorio. Umjesto njega mikrofon je preuzela ministarka kulture i medija Tamara Vujović. Javnost je ponudila nepredviđene okolnosti, tu birokratsku formulu kojom se istina proglašava suvišnjim detaljem. Ministarka je trebalo da štiti pravo glumca da govori. Umjesto toga pojavila se na mjestu sa kojeg je uklonjen, umjetniku se uzme mikrofon, a predstavnica vlasti održi govor o značaju festivala i umjetnosti, piše Pobjeda. Ali ovo više nije samo priča o ministarstvu i opštini. U Herceg-Novom su crnogorski glumci, reditelji, producenti, selektori, novinari i filmski kritičari. Niko javno nije pitao zašto najavljeni glumac nije govorio. Niko nije pitao ko odlučuje šta se sa festivalske pozornice smije čuti. Fotografije iz pres centra pokazuju da život nesmetano teče. Igra se basket, govori na promocijama, poslije projekcija nazdravlja na koktelima. Basket, vino i druženje nisu grijeh, ali kada kolegi oduzmu riječ, a branša nastavi da se zabavlja, fotografije prestaju da budu bezazlena festivalska razglednica. Postaju grupni portret udobno smještene tišine. Ne treba tvrditi da je bilo kome na ređeno da ćuti. Dovoljno je znati ko vodi instituciju, od čije podrške zavise njihovi projekti. U tome je poraz filmske zajednice, možda i veći od poraza organizatora. Od političara se očekuje da kontrolišu, od umjetnika se očekuje da prepoznaju kada kontrola počinje. Ako nisu spremni da odbrane pravo jednog glumca na nekoliko minuta govora, teško je povjerovati njihovim budućim filmovima o pobuni, slobodi, dostojanstvu i hrabrosti. Mićanović je pozvao publiku da ne žmuri i ne dozvoli da je stave povez preko očiju. Na festivalu su izgleda povez podijelili svim akreditovanim gostima. Neki su ga prihvatili iz straha, neki iz interesa, neki iz pristojnosti prema domaćinu, a neki vjerovatno zato što je tako lakše pogoditi koš. Ministarstvo i opština još mogu objasniti ko je promijenio protokol i donio odluku. Filmski profesionalci još mogu postaviti pitanja. Svaki naredni dan čutanja, međutim, potvrđuje da cenzura nije bila incident, već uspješno poslata poruka. Mićanovićev govor nije izgovoren, ali su ga, čini se, svi veoma dobro razumjeli, piše Pobjeda. Iz Ministarstva unutrašnjih poslova saopštili su da je jutros na području Crne Gore aktivno više požara koji su pod kontrolom. Nadležne službe su na terenu i kontinuirano prate razvoj situacije na svim požarištima. Avioni Ministarstva unutrašnjih poslova i helikopteri vojske Crne Gore bit će angažovani u skladu sa procjenom stanja na terenu i potrebama službi koje djeluju na požarištima, kazali su. Iz MUP-a su poručili da se koordinacija svih raspoloživih kapaciteta nastavlja bez prekida uz fokus na brzo reagovanje na novim žarištima i sprječavanje širenja požara. Instant plaćanja za kratko vrijeme počela su da mijenjaju način na koji građani u Crnoj Gori prenose novac. Transakcije se izvršavaju za svega nekoliko sekundi, dostupne su 24 sata dnevno, a za elektronska plaćanja do 200 eura naknada može iznositi najviše 5 centi. Od pokretanja sistema 20. jula samo do kraja tog mjeseca uspješno je izvršeno 56.678 transakcija, za Pobjedu je kazao direktor sektora za platni promet Centralne banke Crne Gore Andrija Jovović. Crnogorski košarkaši doputovali su u Tbilisi, gdje ih sutra protiv selekcije Gruzije očekuje prva od dvije kvalifikacione utakmice za svjetsko prvenstvo.
1: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Doživite najbolje od ljeta. Eagle Hills Montenegro vas poziva da otkrijete Kaja Beach na velikoj plaži u Ulcinju. Prepustite se vrhunskoj gastronomiji, prelijepom ambijentu i dnevnim i večernjim DJ žurkama. Kaja Beach, mjesto kojem ćete se uvijek vraćati.
1: Vremenska prognoza.
0: U našoj zemlji danas pretežno sunčano i tokom dana veoma toplo. Vjetar slab do umjeren, promjenjivog smjera. Najviša dnevna temperatura vazduha od 28 do 38 stepeni.
1: putevima.
0: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
3: Saobraćaj je tokom dana pojačanog intenziteta na većini putnih pravaca. Vozačima se savjetuje da vožnju prilagode uslovima na putu i obavezno poštuju saobraćajnu signalizaciju na mjestima gdje se izvode radovi.
1: Uvijek na putu s tobom, Elmag Radio. Dobar dan, sa vama je Dijana Vukčević.
4: Dobar dan, još jednom sa Tala Selma Gradija. Ranije, tačnije nakon 13 sati, pridružila mi se moja draga koleginica Maja. Ona je govorila o tome šta ćemo sve pokloniti školarcima povodom početka nove školske godine. Navela i naše drage prijatelje. Biće interesantnih nagradnih zadataka. Sve to počinje s jutra. Ovog puta pričat ću o tome i sa Kostom, ali u malo drugačijem obliku, pa ću Kosti da poželim dobar i ugodan dan.
5: Dobar dan, Dijana, i dobar dan još jednom svim našim slušaocima i slušateljkama.
4: Pa ovako, Kosta iz ugla psihologa, pošto logično školska godina iziskuje veliko, veliko strpljenje, ali zato prilagođavanje na nove školske obaveze, prilagođavanje logično i roditelja kada je riječ o školskim obavezama. Često neki školarci govore da im je brzo prošao ljetni raspust i da baš i nisu oduševljeni što škola počinje, ali mora da se uči. I kako, na koji način djecu treba prilagoditi? To, pretpostavljam, ide malo postepeno.
5: Tako je, tako je.
4: Ništa naglo, ništa usiljeno, bez ucjena. Ima roditelji koji ucjenjuju svoju djecu. E, moraš sad od početka sve da kreneš brzo, da sve obaveze završavaš kako bi ti bilo lakše, ali ne može sve brzo. Mora malo da protekne vrijeme.
5: Tako je, i kao što si rekla, treba postepeno uvoditi. Ako je prva, da kažemo, nedjelja škole, nema potrebe odmah za uvođenjem nekih strožih, da kažem, režima, nego onako da dijete polako uđe, da možda na kraju nedjelje da se malo sa njim popriča šta je to radio, šta su učili, treba li mu pomoć oko nečega, da taj ipak prvi vikend, što se kaže, onako prođe isto što rasterećenije, a onda da se polako isto, znači onda sljedeće nedjelje malo više tog, da kažemo, blažeg pritiska, jer veliki pritisak obično nauči dijete, može naravno i kontraefekat, a i nauči dijete onda da svoju vrijednost tumači jedino kroz rezultate u školi ili rezultate na poslu.
4: A znanje se zanemaruje.
5: Tako je, zanemaruje se znanje, zanemaruje se naše osobine, naša psiha, naša duša, nazovi kako jel te hoćeš. Svakako psiha je riječ koja znači duša, tako da leto u tom naučnom smislu se to razdvaja, ali ovako, da kažem, u narodskom se nikako ne razdvaja, tako da eto, to je nešto što je važno da roditelji uče djecu, da njihova vrijednost ne zavisi samo od tih ocjena i rezultata u školi, nego i također kakvi su oni kao ljudi, koje vrijednosti baštine, da li su moralni, da li su pošteni, da li umiju da razaznaju dobro od lošeg i tako, to su neke stvari, da kažemo, koje mnogo, mnogo više će onda i kasnije da utiču na samopouzdanje kod tog istog djeteta. Jer ovako, ako ga naučimo da, na primjer, sve je u ocjeni i sve je u tim radnim zadacima, on onda posla, ako napravi neku grešku na poslu ili nešto, njemu će se srušiti sav svijet, prema sebi će biti grub i oštar, kritikovat će samoga sebe pretjerano i bit će mu samopouzdanje koje mu itekako potrebno za život, za napredak, bit će mu uniženo, što sam siguran da nije u interesu bilo kojeg roditelja, a i da roditelji to nekako, siguran sam također, u odbranu evo roditelja, da oni to ne rade namjerno nego iz brige ili jer su i oni tako naučeni. Tako da uvijek treba pristupiti sa maksimalnim razumijevanjem za sve uključene strane i tako onda možemo i lakše doći do nekog rješenja i napretka.
4: Koliko traje adaptacija na nove školske obaveze? Znamo da neki učenici ustaju rano, da je prva smjena, treba i na to organizam da se navikne. Koliko otprilike traje ta adaptacija?
5: Pa generalno adaptacija za skoro sve u životu traje oko nekih 20 dana. Tako da nekih 20 dana je potrebno za uvođenje neke nove navike, tako da neka roditelji budu strpljivi prvih mjesec dana prije nego što krenu možda sa nekim kaznama i raznoraznim ofanzivama.
4: Dobro, kazna može da ima i kontraefekt, da bude kontraproduktivno zapravo, tako da strpljenje, dakle ključ je u strpljenju, posebno tih nekih prvih dana, a velika su iskušenja za prvačiće.
5: Tako
4: neki,
5: je.
4: Pošto znamo već sa koliko godina počinju prvi razred osnovne škole, nekako se čini da je to možda, hajde da kažemo, preuranjeno, ali prvi razred ne donosi neke baš velike obaveze. To je faktički adaptacija na sve ono što se zovu prave školske obaveze.
5: Tako je, tako je, tako je. Mi u suštini djecu i učimo tome na neki način, ali isto tako veoma važno da se dijete igra, da dijete ostane radoznalo. I to je nešto, i da ima neke lijepe uspomene sa roditeljima. To je ono što je najvažnije za dijete, da se osjeća sigurno, da može da ispriča sve svojim roditeljima, a da odmah ga ne sačekaju osude ogromne, nego pristupiti sa nekim razumijevanjem, naravno ukazati na grešku, ali ne osuditi sad dijete do te mjere da mu se uništi neko dostojanstvo i ljudsko osnovno dostojanstvo ili samopouzdanje, koje, mislim, kasnije će mu isti ti roditelji vjerovatno zamjerati zašto nema dovoljno samopouzdanja, ili ljudi, ili životni partner, partnerka, tako da to je najvažnije u tom školskom procesu, da dijete ostane samopouzdano i da zadrži tu živost i radost i radoznalost prema životu. To je nešto što roditelji treba da postignu. Makar se eto meni čini, naravno one osnovne stvari nisam ni pominjao jer se one podrazumijevaju, da. Poštovanje drugih ljudi, neko osnovno kućno vaspitanje.
4: I to je to.
5: Eto, ja mislim da je to svakako nešto što većina porodica zaista uči svoju djecu u Crnoj Gori. Eto.
4: Kosta, hvala ti puno što si mi se pridružio, što si tako lijepo objasnio, što si spomenuo prvenstveno tu adaptaciju koja je vezana za početak nove školske godine. Mi se vraćamo muzici, u nastavku Kolonija i Feniks.

da je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Domag radija.
1: Ako želite da upoznate bogatstvo crnogorskog jezika, književnosti i kulture, sada je pravo vrijeme. Fakultet za crnogorski jezik i književnost raspisuje konkurs za upis nove generacije studenata na osnovne i master studije za studijsku 2026-2027. godinu. Za sve informacije pozovite nas na 041-241-243 ili pišite na info@fcjk.me. Biraj znanje, biraj budućnost. Studiraj crnogorski.
2: Erste Banka.
3: Kad je usput, sve je jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine, sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901. godine.
4: Da li ste spremni za avgustovski super shopping u Kozmetiksu? Izvajamo The Body Shop Strawberry Tuš Gel 5,99 €, Golden Rose BB Cream Puder 4,59 €, Core Hydra Energy C linija za njegu lica na popustu 40%, Calvin Klein Beauty Parfum 30 ml 29 €. Kupovinom nova proizvoda učestvujete u nagradnoj igri u kojoj možete osvojiti Dyson Styler Set. Vidimo se u Kozmetiksu ili naruči online putem Kozmetiks aplikacije i web shopa.
5: Kada se pomene 16 vrhunskih top modela, koja vam je asocijacija?
6: Ovaj put to su vrhunske cijene na 16 top modela keramike u Cerovu, počevši od 8,70 €. Uz odličan izbor akcijske keramike, tu su i blind vrata već od 299 €. Laminat 12 mm od 11,99 €. SPC podovi od 20,90 €.
5: Ugrabite i velike popuste na paštanski program, alate i građevinsku hemiju do kraja avgusta. Za više informacija pratite Cerovo na društvenim mrežama.
7: Vaš dom ne treba da prati trendove, on treba da oslikava vaš karakter. Salon namještaja Zada Home otvara vrata vašoj kreativnosti. Postanite dizajner svog prostora. Odaberite boje, materijale, dimenzije i dizajn ugaonih garnitura, četvorosjeda, trosjeda i fotelja. Tačno po vašoj mjeri i želji. Posjetite nas u Donjoj Gorici ili nas pozovite na 068-121-005 i kreirajte dom koji savršeno odgovara vašem stilu.
8: Svjetski standard, crnogorska adresa. Moj lab, bolnica, najsavremenija medicina, vrhunski stručnjaci i sveobuhvatna briga o zdravlju na jednom mjestu. Specijalistički pregledi, napredna dijagnostika, hirurgija, bolničko liječenje i porodilište. Uz iskusan tim domaćih i međunarodno priznatih ljekara za zdravlje kojem vjerujete. Dostupni smo 365 dana u godini, 24 sata dnevno. Zakažite pregled već danas, 19989. Bulevar 21. maj, Donja Gorica, Podgorica. Moj lab, bolnica, nova generacija zdravlja.
9: Nova premium izdanja Burger King Kraljevstva, King's Whiskey. Biraj svog favorita, beef ili chicken. Uz bogati whiskey barbecue sos doživi potpuno novo burger iskustvo. Ali požuri, King's Whiskey je u ponudi samo ograničeno vrijeme. Posjeti najbliži Burger King i probaj novi King's Whiskey.

0: Zlatni sponzor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Borotalko predstavlja Borotalko Men. Ekstra efikasnost 72 sata. Borotalko Men. Zagrli život.
2: Poliklinika i bolnica Konzilium. Povjerenje koje traje već 5 godina.
3: Tokom maja, za operacije iz oblasti digestivne hirurgije, poklanjamo besplatnu preoperativnu pripremu. Savremeni pristupi, laserska, laparoskopska i klasična hirurgija. Rješavanje problema žučne kese, preponske kile, hemoroida, pilonidalnog sinusa i fistula. Zakažite na vrijeme 067 650 670 ili 020 650 660.
2: Da zdravlje bude na prvom mjestu. Poliklinika i bolnica Konzilium.
0: Zamjena ulazi, opklada ostaje. Ako tvoj igrač izađe iz igre, njegova zamjena preuzima učinak koji se računa na tvom tiketu. Zamjena plus, samo u Meridijanu.
4: Licima koja nisu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
0: Auto Tamari Stivat. Iskoristite prodajnu akciju na Škodinim modelima, kao i 10% popusta na mali i veliki servis. A ovlašteni prodavac i serviser Škoda vozila zapošljava tehničkog saradnika. Pridruži se našem timu 069-871-387 i 069-900-030. Auto Tamari Stivat.
5: Zaboravite na dijete koje muče. Stiglo je čokoladno topljenje. Nešto novo na tržištu od International Health-a. Neinvazivna liposukcija, lipočokolada. Mršavljenje sa ukusom užitka. Smršajte slatko, bez odricanja i griže savjesti. 067-612-611. Da se ove godine konačno osjećate odlično u svojoj koži. Mršavljenje nikada nije bilo ukusnije. International Health.
6: Pažnja, pažnja! Sungu vas poziva na totalnu rasprodaju baštenskog namještaja. Stolice, stolovi, garniture, suncobrani, ljunaške, bazeni i još mnogo toga. Sniženo čak do 65%. Rasprodaja traje do 30. septembra ili do isteka zaliha. Sungu, požurite, najbolje ponude čekaju vas.
7: Naši najbolji košarkaši se spremaju da naprave sljedeći korak ka svjetskom prvenstvu. 31. augusta u 20:30, dvorana Morača. Crna Gora igra protiv Ukrajine. Ulaz slobodan. Ne propustite košarkaški spektakl za Crnu Goru. Svi.
8: Rate koje se isplate. Ovog ljeta plaćajte svojom Adico Mastercard kreditnom karticom, podijelite transakciju na rate, a mi vam vraćamo i do 100 eura. Ponuda važi do 31. augusta. Adico Bank.
9: Uđem u restoran, vidim prečisto. Brate, ko ovdje te oprema? Surfmont. Pošalji piće Surfmontu, pošalji piće gazdi i ko je ona cura tamo što će di, možeš mu poznati.
10: Profesionalna hemija, oprema za čišćenje i papirna galanterija.
9: Pratim gdje Surfmont sarađuje i tu idem i odmah. Mi u hotel i u restoran, u zdravstvenu ustanovu, znači ne bi gdje poša, gdje nije Surfmont.
10: Premium brendovi za hotele, restorane, zdravstvene ustanove, kancelarije i domaćinstva.
9: Prolazim kroz Radenoviće često, ali mi nikad nije palo na pamet da svratim u Surfmont i kupim ono što puva u ruke, ono za gašenje ruka.
10: 067-282-900. Surfmont!
11: Da li se plašite ljeta koje je pred nama? Sa ljetom dolaze i neželjeni gosti.
12: Otvorite, to smo mi, komarci!
11: Aroxol, ljetnja ponuda. Pošaljite insekte na odmor.
0: U gradu svako glumi eksperta, ali kad dođe pivo na sto, odmah se vidi ko stvarno zna. Jedan traži karakter, IPA, drugi igra na pitkost, lager, treći hoće stav, pale ale, a legenda, Oktoberfest. Bez rasprave, Akademija piva, kraft pivo sa potvrđenim svjetskim kvalitetom, za ekipu koja ne pije bilo šta. Kad znaš, znaš.
13: Marketing Elmag Radija.

0: glatni sponsor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.
2: Znaš, crne rupe nastaju kada se um ubrza do beskonačnosti.

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

0: Brisel razmatra zatvaranje 4 poglavlja. U julu više od 623 stotine hiljada turista, ostvareno 3,7 miliona noćenja. Dramatični snimci iz Nepala, zbrisana sela i više od 1300 nestalih nakon smrtonosnih poplava. Dobar dan, ja sam Kosta Mijušković, slušate najnovije vijesti. Radna grupa Savjeta Evropske unije za proširenje razmatraće 1. septembra nacrte pozicija za zatvaranje 4 pregovaračka poglavlja u pregovorima sa Crnom Gorom. U pitanju su poglavlja 14 transportna politika, poglavlje 12 bezbjednost hrane, poglavlje 18 statistika i 19. poglavlje socijalna politika i zapošljavanje. Za sada nema informacija o eventualnim odlukama Evropske unije, ali pretpostavlja se da bi ova 4 poglavlja mogla biti vrlo brzo zatvorena na međuvladinoj konferenciji Crne Gore i Evropske unije, koja se očekuje narednog mjeseca, javila je Radio Televizija Crne Gore. U Crnoj Gori je tokom jula registrovano 623 stotine hiljada dolaska turista, 11,26% više nego u istom mjesecu prošle godine, dok je ostvareno 3 miliona 717 stotina hiljada noćenja, što predstavlja rast od 10,13%, saopšteno iz Ministarstva turizma, pozivajući se na najnovije podatke Uprave za statistiku Monstat. Najveći dio turističkog prometa ostvarili su strani gosti, prenosi portal Radio Televizije Crne Gore. Više od 1300 ljudi vodi se kao nestalo, među njima najmanje 300 stranaca nakon katastrofalnih bujičnih poplava koje su juče pogodile Kinu i Nepal. Potvrđena je smrt više od 160 ljudi, dok se operacije potrage i spašavanja nastavljaju, prenose agencije. Dramatični snimci prikazuju ogromnu vodenu bujicu koja je pogodila planinsko područje, potopila sela i odnijela mostove. Crnogorska fudbalska reprezentacija oslabljena ulazi u mečeve sa Kiprom i Jermenijom na startu C lige nacija. Problem za Mirka Vučinića predstavlja povreda Adama Marušića, koji izgleda neće moći da se vrati na teren do početka oktobra. Bek Lacija je povrijedio mišić na startu Serije A protiv Bolonje i prognoze su da mora da pauzira najmanje 40-ak dana.
1: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Doživite najbolje od ljeta. Eagle Hills Montenegro vas poziva da otkrijete Kaja Beach na velikoj plaži u Ulcinju. Prepustite se vrhunskoj gastronomiji, prelijepom ambijentu i dnevnim i večernjim DJ žurkama. Kaja Beach, mjesto kojem ćete se uvijek vraćati.
1: Vremenska prognoza.
0: Sjutra u Crnoj Gori pretežno sunčano i tokom dana veoma toplo. U kontinentalnim oblastima poslije podne tek ponegdje moguć umjeren do pojačan razvoj oblačnosti, kratkotrajna kiša i grmljavina. Vjetar slab do umjeren promjenljivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha od 13 do 26, najviša dnevna od 29 do 39 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
0: Saobraćaj je tokom dana pojačanog intenziteta na većini putnih pravaca. Vozačima se savjetuje da vožnju prilagode uslovima na putu i obavezno poštuju saobraćajnu signalizaciju na mjestima gdje se izvode radovi.
1: Uvijek na putu s tobom. Elmag Radio. Popodne uz Elmag sa Dijanom Vukčević.
4: Još jednom ti želim dobar i ugodan dan sa Tala Selma Gradija. Ranije sam pričala sa mojim dragim kolegama, prvo sa Majom, pa onda sa Kostom. Maja je pomenula sve ono što ćemo prirediti vezano za školsku godinu, za početak nove školske godine. Biće mnogo, mnogo lijepih poklona u saradnji sa našim dragim prijateljima, ali će zato biti i interesantnih nagradnih zadataka. To već naravno počinjemo od sutra. Tako da pratite našu zvaničnu Instagram stranicu i vidjet ćete o čemu je zapravo riječ. Sjutra lijepi poklon i sve će biti u znaku poklona sjutra, tako da sigurna sam da će većina vas biti u Zelma Gradio, da ćete učestvovati u nagradnim zadacima i osvojiti ove fantastične poklone. Početak septembra, kakav se sanja, dakle sve ono što se tiče škole, školskih obaveza, naravno mi smo tu da se potrudimo da sve to na neki način olakšamo, a sigurni smo da većina roditelja je ispunilo sve ono što se tiče početka školske godine, opet neki nisu možda imali vremena, a težak je nekako taj početak školske godine, specifičan posebno za prvačiće, jer nekako čini se da možda im se malo prekida djetinjstvo, ali nije težak taj prvi razred osnovne škole, sve se nekako svodi na tu igru kako bi se uveli u ono pravo obrazovanje, kako bi bili spremni za neke nove, veće poduhvate. Treba i naravno se sve za to pripremiti, treba vremena, adaptacije, otprilike kažu neke istraživanja od 17 do 21 dan, onda nekako sve ide lakše, tako da roditelje, bez obzira na to koliko imate obaveza i na to što ste nekad često nervozni, ne treba i to da osjete vaši školarci, treba malo više strpljenja, vidjet ćete da će sve zapravo doći na svoje. A za nastavak da se mi vratimo u muzici, to je nešto što nas uvijek dobro raspoloži gdje god da se nalazimo, a sigurni smo da većina vas se nalazi negdje u nekoj gradskoj guži, pa se mnogo nervirate. Stići ćete na vrijeme, uvijek volimo to da kažemo, da ne treba nigdje žuriti, a ako ste u guži, fino pojačate radio prijemnik, uživate uz Elmag radio. Evo i Aleksandra Radović, ispunjavamo jednu od vaših muzičkih želja, tako da pojačajte radio prijemnik.

da je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Marketing Elmag Radija. Svježina koja traje i zaštita na koju možeš da računaš. Borotalko Fresh non stop pruža osvježavajući miris, osjećaj dodatne suvoće i efikasnu zaštitu do 72 sata. Borotalko Fresh. Zagrli život.
1: Bolnica A3 Medical. Personalizovano liječenje i iskrena posvećenost eminentnih ljekara. A3 Medical. Stručnost kojoj se vjeruje. Pozovite A3 Medical na 19898.
2: Hajde, Crna Goro, kupujte online. Preuzmite aplikaciju danas i ostvarite 10% popusta na vašu prvu kupovinu. Novi trendovi, bilo kad, bilo gdje. LC by Kiki.
3: Alo,
4: evo ga stoji, divi se prozorima, evo 15 minuta. Ja kad se je čistila, nije valjalo.
3: Pa misliš da ima drugu?
4: E, ne znam. Da je striko tu pa da skine ovo puško.
1: Robot centar Smart Home u Podgorici, u City kvartu ulici Branka Deletića. Mjesto gdje se kupuje robot u Crnoj Gori.
4: Pita me da mu stavimo zicilač na punjač. Rekao sam mu ne mogu noćas, glava me boli. Šeti se samo, please remove the rezervoar. Kada sam ja luda.
5: Kafa?
6: Može.
5: Druženje?
6: Obavezno.
5: Dobar obrok?
6: Naravno.
5: Onda idemo u kafe i bistro Pauza.
6: Uživajte u odličnoj hrani i prijatnom ambijentu. Bez opterećenja oko parkinga, jer parking vas čeka. Čekamo vas na novoj lokaciji zgrada Dadi Plaza, Josipa Broza Tita, 067-079-970.
5: Kafe i bistro Pauza, jer neke trenutke ne treba prekidati.
7: E brat, znaš li gdje mogu odraditi tehnički? Registracija mi stiče za par dana.
8: Naravno da znam, Kapital.
7: A što baš tamo?
8: Pa, kad te zaboli zub, ideš kod stomatologa, jel tako?
7: Pa naravno.
8: Kad ti se pokvari telefon, posliješ ga u servis.
7: Logično.
8: E pa, kad treba da registruješ auto i uradiš tehnički, ideš u Kapital. Brzo, profesionalno, bez nervoze. I sve završavaš na jednom mjestu. Tehnički, registracija, osiguranje.
7: A gdje su tačno?
8: Širom Crne Gore. Od skoro imaju i Kapital Auto Shop. Od dijelova guma, akumulatora, pa do dodatne opreme. Sve na jednom mjestu.
1: Cijela Crna Gora zna za Kapital. Kad želite sigurnost za svaki dom, Beko ima rješenje. Beko samostojeći frižideri sada su 20% sniženi do kraja avgusta uz 5 godina garancije. Mir za cijelu porodicu i za svakogodišnje doba Beko inverter klime za ljeto i zimu do 25% gotovinskog popusta. Dodatna garancija 2 plus 3 godine uz registraciju do kraja septembra. Posjetite najbliži Beko shop ili web eurotehnika.mn.me.
9: Spremni za školu? Priprema za školu nikada lakše. Rančevi, olovke, sveske, lektire, bojice, patike, trenerke, kompletići, šeširi, pa sve do pametnih satića, laptopova i ostalih smart gadgeta. Sve te čeka na jednom mjestu. Bravera, City Park, Bjelopolje. Tvoji omiljeni brendovi zajedno. Buzz, Jumbo, Kidsland, Sport Vision, Elegant Kids, Multicom, Terra Nova, Kosmos knjižara, Sport Reality, Office Shoes, Max Shoes i nezaboravna Petra Land igraonica. Neka tvoja školska avantura počne kod nas. Vidimo se u Braveri.
10: Da li se plašite ljeta koje je pred nama? Sa ljetom dolaze i neželjeni gosti.
11: Otvorite, to smo mi, komarci!
10: Aroxol, ljetnja ponuda. Pošaljite insekte na odmor.
9: Ljeto je pravo vrijeme da osvježite svoj dom. U salonu namještaja Enza Home i Jataš Bedding očekuju vas veliki ljetni popusti na kompletan asortiman i to od 20 do 50%. Iskoristite akcijske cijene i unesite udobnost i stil u svoj dom po najboljim uslovima.
0: Marketing Elmag Radija.

0: September stiže, škola se sprema. Uz Elmag Radio zabavi kraja nema. Novi rančevi, sveske i znanje, a uz poklone još veće je radovanje. Nema mjesta za brigu i tremu, jer Elmag i prijatelji brinu o svemu.
1: Narodna knjiga, Cerovo, Mondo Kreativo, knjižara Papilon, Doktaš Ekskluziv, Barber Miloš i Lazy Bags by Lela.
0: Slušaj Elmag Radio od petka 28. avgusta i osvoji fantastične poklone povodom početka nove školske godine.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
2: Donesite mi jednu pizzu.
1: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
2: Koja je najbolja?
1: Mislite koja je najdodobrija?
3: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
1: Pizzerija Dodo.
3: Salon Mond Nikšić, pravo mjesto za vaš dom. Iskoristite velike ljetnje popuste. U našoj ponudi pronađite tepihe i staze i tisone, posteljine, zavjese i draperije, zebra mehanizmi, da-noć, tarket podove, laminate, parkete i SPC podove. Bogat izbor koji nećete nigdje naći. Posjetite nas i uvjerite se u vrhunski kvalitet i najbolje cijene. Čekamo vas, Salon Mond Nikšić.
4: Škola samo što nije počela, a zabava može da počne odmah. Alek Gift Shop Mahala u Zeti donosi veliki izbor igračaka po super cijenama, bogat školski program za novu školsku godinu, kao i sjajne kostime za maskenbal. Alek Gift Shop, mjesto gdje dječja mašta nema granice. Zapratite nas na Instagramu Alek Gift Shop.

0: popušta. Rezervacije na broj 068-333-339. Restoran Đedovina.
1: Eglo rasvjeta, veliki izbor rasvjete i dekoracija za vaš dom. Rasprodaja starijih modela, popusti do 70%. Na plafonske ventilatore 20% popusta. Kupovina na rate preko premium kartice Hipotekarne banke i CKB shopping kartice. Učinite vaš dom modernijim i ljepšim uz kvalitetnu rasvjetu i dekoracije. Posjetite nas u Podgorici na adresi Bulevar 21. maj broj 78, 069-122-038 i 069-346-740. Eglo rasvjeta.
2: Kad je usput, sve je jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine, sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901. godine.
3: Akcija u Agrariji. 15% popusta na jednogodišnje, dvogodišnje i trogodišnje sadnice citrusa. Trogodišnje po cijeni od 16,99 eura, dvogodišnje 10,99 eura i jednogodišnje po cijeni od samo 4,99 eura. Čekamo vas. Kontakt telefon 069-361-371. Vaša Agrarija.
4: Fakultet za pomorstvo i turizam Bar Univerziteta Adriatic raspisuje konkurs za upis studenata u studijsku 2026-2027. godinu. Stekni znanja i vještine tražene na domaćem i međunarodnom tržištu rada. Uči uz savremenu opremu i praktičnu nastavu u jednoj od vodećih institucija za obrazovanje kadrova u pomorstvu i turizmu. Informacije na +38 263 464 022. Prijavi se i postani dio nove generacije uspješnih studenata. Fakultet za pomorstvo i turizam Bar.
5: Auto Tamari Stivat. Iskoristite prodajnu akciju na Škodinim modelima, kao i 10% popusta na mali i veliki servis. A ovlašteni prodavac i serviser Škoda vozila zapošljava tehničkog saradnika. Pridruži se našem timu 069-871-387 i 069-900-030. Auto Tamari Stivat.
6: Deku City apartmani u Radanovićima. Moderni apartmani u 6 zgrada sa preko 150 kreveta, kompletno opremljeni uz parking, video nadzor, vešeraj, zajedničku trpezariju i sportske sadržaje. Idealni za personal. Odobren popust na duže boravke 068-855-801. dekucity.me.
7: Ljeto u prijestolnici nastavlja se i tokom avgusta i donosi bogat program ispunjen muzikom, kulturom, umjetnošću i zabavom za sve generacije. U Njegoševoj ulici 7. avgusta Lebisol, 8. avgusta

je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Napomenut ću za kraj da je 15:56 i za kraj će biti jedna divna pjesma Željka Joksimovića, možda je to ljubav. Ja ću ti poželim ugodan ostatak ovog dana, da ti poželim ugodne naredne minute i sate uz Elmag Radio, jer uz muziku i uz Elmag je sve ljepše. Do slušanja.
1: Zaledi se Dunav,

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

sunce prži, more zove, Elmac dili poklone nove, Cosmetics, Z-Shop, Svidiš nutra, Etno selo Zminica i Gigi San. Slušaj radio ponedeljkom, srijedom i petkom i možeš osvojiti poklone koji ljeto čine posebni. Talasi šume, sunce sija, Elmagova nagradna igra bolje nego klima prija.

0: Marketing Elmag Radija. Nova premium izdanja Burger King Kraljevstva, King's Whiskey. Biraj svog favorita, beef ili chicken, uz bogati whiskey barbecue sos doživi potpuno novo burger iskustvo. Ali požuri, King's Whiskey je u ponudi samo ograničeno vrijeme. Posjeti najbliži Burger King i probaj novi King's Whiskey.
1: Svjetski standard, crnogorska adresa, Moj lab, bolnica, najsavremenija medicina, vrhunski stručnjaci i sveobuhvatna briga o zdravlju na jednom mjestu. Specijalistički pregledi, napredna dijagnostika, hirurgija, bolničko liječenje i porodilište uz iskusan tim domaćih i međunarodno priznatih ljekara za zdravlje kojem vjerujete. Dostupni smo 365 dana u godini, 24 sata dnevno. Zakažite pregled već danas, 19989, Bulevar 21. maj, Donja Gorica, Podgorica. Moj lab, bolnica, nova generacija zdravlja.
2: Uđem u restoran, vidim prečisto. Brate, ko ođete oprema, surfmont. Pošalji piće surfmontu, pošalji piće gazdi i ko je ona cura tamo što će di, možeš mu poznati.
3: Profesionalna hemija, oprema za čišćenje i papirna galanterija.
2: Pratim, gdje surfmont sarađuje i tu idem i odmaram. I u hotel, i u restoran, u zdravstvenu ustanovu, znači ne bi gdje poša, gdje nije surfmont.
3: Premium brendovi za hotele, restorane, zdravstvene ustanove, kancelarije i domaćinstva.
2: Prolazim kroz Radenoviće često, ali mi nikad nije palo na pamet da svratim u surfmont i kupim ono što puva u ruke, ono za gašenje ruka.
3: 067-282-900. Surfmont!
1: Zalazak sunca, čaša vina i miris Mediterana. U restoranu Borovina svaki detalj poziva na uživanje. Svježi plodovi Jadrana, autentični crnogorski sastojci i večeri uz zvuke gitare i saksofona. Novo gastronomsko iskustvo na Barskoj rivijeri. Borovina, mediteranski restoran, Radisson Resort, Ruža Vjetrova.
4: Kada želite da vaše poslovanje ide naprijed, potrebno vam je rješenje koje prati vaš tempo. Sa Erste Leasingom finansirajte vozila, mašine ili opremu. Brzo, jednostavno i bez narušavanja likvidnosti. A zadržite kapital za ono što je najvažnije. Rast i razvoj vaše firme. Erste Banka. Pouzdan partner u svakom koraku poslovanja. Pozovite 069 043 4334 ili 069 05 7775. Saznajte više. Erste Banka.
1: Ako želite da upoznate bogatstvo crnogorskog jezika, književnosti i kulture, sada je pravo vrijeme. Fakultet za crnogorski jezik i književnost raspisuje konkurs za upis nove generacije studenata na osnovne i master studije za studijsku 2026-2027. godinu. Za sve informacije pozovite nas na 041-241-243 ili pišite na info@fcjk.me. Biraj znanje, biraj budućnost. Studiraj crnogorski.
5: Postanite sami dizajner vašeg doma i unesite toplinu i stil uz Zada Home. U našoj ponudi pronađite tekstilne zebra, rolo i plise zavjese, kao i drvene žaluzine. Sve izrađeno po mjeri, brzo i kvalitetno. Posjetite nas u Donjoj Gorici i odaberite idealno rješenje za vaš prostor. Zada Home. Savršen izgled za svaki prozor. Pozovite 068-121-005.
6: Da li se plašite ljeta koje je pred nama? Sa ljetom dolaze i neželjeni gosti.
7: Otvorite, to smo mi, komarci!
6: Aroxol, ljetnja ponuda. Pošaljite insekte na odmor.
8: Poliklinika i bolnica Konzilium od sada na novoj lokaciji u Radenovićima. Najsavremenija magnetna rezonanca sa znatno kraćim terminom snimanja i kvalitetnijom slikom. Besplatni pregledi za osiguranike Fonda za zdravstveno osiguranje Crne Gore. Zakažite svoj pregled na vrijeme 020 650 660 i 067 650 670. Najpreciznija dijagnostika od sada i u Radenovićima. Poliklinika i bolnica Konzilium.
1: Da li ste spremni za avgustovski super shopping u Kozmetiksu? Izdvajamo The Body Shop Strawberry Tush Gel 5,99 €, Golden Rose BB Cream Puder 4,59 €, Core Hydra Energy C linija za njegu lica na popustu 40%, Calvin Klein Beauty Parfum 30 ml 29 €. Kupovinom nova proizvoda učestvujete u nagradnoj igri u kojoj možete osvojiti Dyson Stylet Set. Vidimo se u Kozmetiksu ili naruči online putem Kozmetiks aplikacije i web shopa.
0: Marketing Elmag Radija.

0: spremni za školu? Priprema za školu nikada lakše. Rančevi, olovke, sveske, lektire, bojice, patike, trenerke, kompletići, šeširi, pa sve do pametnih satića, laptopova i ostalih smart gadžeta. Sve te čeka na jednom mjestu. Bravera, City Park, Bijelo polje. Tvoji omiljeni brendovi zajedno. Baz, Jumbo, Kidsland, Sport Vision, Elegant Kids, Multicom, Terra Nova, Kosmos knjižara, Sport Reality, Office Shoes, Max Shoes i nezaboravna Petra Land igraonica. Neka tvoja školska avantura počne kod nas. Vidimo se u Braveri.
1: Kuraprox, švajcarski standard koji preporučuju stomatolozi. Za zaštitu od karijesa izaberite Kuraprox Enzikal. Za nježno izbjeljivanje osmijeha tu je Kuraprox Bio, a za prve zubiće i najmlađe Kuraprox Kids. Kuraprox, zubne paste za svaki osmijeh.
2: Kada se pomene 16 vrhunskih top modela, koja vam je asocijacija?
1: Ovaj put to su vrhunske cijene na 16 top modela keramike u Cerovu, počevši od 8,70 eura. Uz odličan izbor akcijske keramike tu su i blind vrata već od 299 eura, laminat 12 mm od 11,99 eura, SPC podovi od 20,90 eura.
2: Ugrabite i velike popuste na paštanski program, alate i građevinsku hemiju do kraja avgusta. Za više informacija pratite Cerovo na društvenim mrežama.
3: Jedan od najvećih hitmakera svih vremena, John Newman, u svjetskoj premijeri novog live showa od 28. do 30. avgusta. Bečići, Exitov Sea Dance Festival.
4: Početak je lak kad je spreman đak. Posjetite školski sajam na prvom spratu iznad našeg diskonta na Zabilu, gdje vas očekuje veliki izbor školskog pribora po najpovoljnijim cijenama. Sve na jednom mjestu. Srećan početak nove školske godine. Naš diskont za naše đake.
5: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
6: Donesite mi jednu picu.
5: Dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
6: Koja je najbolja?
5: Mislite koja je najdodobrija?
7: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
5: Pizzerija Dodo.
8: Salon Mond Nikšić, pravo mjesto za vaš dom. Iskoristite velike ljetnje popuste. U našoj ponudi pronađite tepihe i staze i tisone, posteljine, zavjese i draperije, zebra mehanizmi da-noć, target podove, laminate, parkete i SPC podove. Bogat izbor koji nećete nigdje naći. Posjetite nas i uvjerite se u vrhunski kvalitet i najbolje cijene. Čekamo vas, Salon Mond Nikšić.
9: Dani posuđa Sigme, češkog i poljskog porcelana u Metalac Marketu i online. Samo ove nedjelje čekate od 25 do 50% popusta na sve, baš sve. Akcija važi i za kupovinu na rate. Pravac Metalac.
10: Marketing Elmag Radija.

0: Poslovni sponzor
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Da li se plašite ljeta koje je pred nama? Sa ljetom dolaze i neželjeni gosti.
2: Otvorite, to smo mi, komarci!
1: Aroxol, ljetnja ponuda. Pošaljite insekte na odmor.
3: Svjetski standard, crnogorska adresa. Moj lab, bolnica, najsavremenija medicina, vrhunski stručnjaci i sveobuhvatna briga o zdravlju na jednom mjestu. Specijalistički pregledi, napredna dijagnostika, hirurgija, bolničko liječenje i porodilište. Uz iskusan tim domaćih i međunarodno priznatih ljekara. Za zdravlje kojem vjerujete. Dostupni smo 365 dana u godini, 24 sata dnevno. Zakažite pregled već danas. 19989. Bulevar 21. maj, Donja Gorica, Podgorica. Moj lab, bolnica, nova generacija zdravlja.
4: Zaboravite na dijete koje muče. Stiglo je čokoladno topljenje. Nešto novo na tržištu od International Healtha. Neinvazivna liposukcija, lipočokolada. Mršavljenje sa ukusom užitka. Smršajte slatko, bez odricanja i griže savjesti. 067-612-611. Da se ove godine konačno osjećate odlično u svojoj koži. Mršavljenje nikada nije bilo ukusnije. International Health.
5: Kad je usput, sve je jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine, sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901. godine.
6: Novo taksi udruženje u Podgorici, Eko taksi, otvara vrata za 5 novih vozača, sa ili bez iskustva. Nudimo ti rad u smjenama, nova električna vozila i zaradu od 40% procenata uz zagarantovanu platu od 800 eura. Ukoliko želiš biti dio modernog taksi tima, voziš nova električna vozila i radiš u prijatnoj radnoj atmosferi, pozovi nas na 067-186-900. Čekamo te, Eko taksi, nova energija Podgorice.
7: Erste Banka.
8: Školarci, da li ste spremni? Knjižara Papilon otvara nova vrata i to na novoj lokaciji, zgrada Dadi Plaza, stari aerodrom. Veliko otvaranje je 31. avgusta, a Papilon je spremio ozbiljan razlog za shopping. Prva tri dana, 20% popusta na kompletan asortiman. Prvih 20 kupaca ostvaruje čak 50% popusta. Najveći izbor školskog pribora čeka vas na novoj adresi. 31. avgust, Dadi Plaza, stari aerodrom. Čekamo te!
9: Kafa?
10: Može.
9: Druženje?
10: Obavezno.
9: Dobar obrok?
10: Naravno.
9: Onda idemo u kafe i bistro Pauza.
10: Uživajte u odličnoj hrani i prijatnom ambijentu. Bez opterećenja oko parkinga, jer parking vas čeka. Čekamo vas na novoj lokaciji zgrada Dadi Plaza, Josipa Broza Tita, 067-079-970.
9: Kafe i bistro Pauza, jer neke trenutke ne treba prekidati.
11: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
10: Donesite mi jednu picu.
11: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
10: Koja je najbolja?
11: Mislite koja je najdodobrija?
12: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
11: Pizzerija Dodo.
13: Ljeto je pravo vrijeme da osvježite svoj dom. U salonu namještaja Enza Home i Jataš Bedding očekuju vas veliki ljetni popusti na kompletan asortiman i to od 20 do 50%. Iskoristite akcijske cijene i unesite udobnost i stil u svoj dom po najboljim uslovima.
14: Fakultet za pomorstvo i turizam Bar Univerziteta Adriatic raspisuje konkurs za upis studenata u studijsku 2026-2027. godinu. Stekni znanja i vještine tražene na domaćem i međunarodnom tržištu rada. Uči uz savremenu opremu i praktičnu nastavu u jednoj od vodećih institucija za obrazovanje kadrova u pomorstvu i turizmu. Informacije na +38263464022. Prijavi se i postani dio nove generacije uspješnih studenata. Fakultet za pomorstvo i turizam Bar.
0: Marketing Elmag Radija.

sunce prži, more zove, Elmac dili poklone nove, Cosmetics, Z-Shop, Svidiš nutra, Etno selo Zminica i Gigi San. Slušaj radio ponedeljkom, srijedom i petkom i možeš osvojiti poklone koji ljeto čine posebnim. Talasi šum.

Sunce prži, more zove, El Magdili poklone nove, Cosmetics, Z-Shop, Svidiš nutra, Etno selo Zminica i Gigi San. Slušaj radio ponedeljkom, srijedom i petkom i možeš usvojiti poklone koji ljeto čini.

sunce prži, more zove. Elmak dili poklone nove. Cosmetics, Z-Shop, Svidiš nutra, Etno selo Zminica i Gigi San. Slušaj radio ponedeljkom, srijedom i petkom i možeš osvojiti poklone koji ljeto čine posebni. Talasi šume, sunce sija. Elmagova nagradna igra bolje nego klima prija.

0: otpušta. Rezervacije na broj 068-333-339. Restoran Đedovina.
1: Kasniš kući, utakmica je već počela. Ili možda nije. Uz Move vrati program i gledaj od početka. Ne žuri, Move čeka tebe. Entel, imate prijatelje.
2: E brat, znaš li gdje mogu odraditi tehnički? Registracija mi stiče za par dana.
3: Naravno da znam, Kapital.
2: A što baš tamo?
3: Pa, kad te zaboli zub, ideš kod stomatologa, jel tako?
2: Pa naravno.
3: Kad ti se pokvari telefon, posliješ ga u servis.
2: Logično.
3: E pa, kad treba da registruješ auto i uradiš tehnički, ideš u Kapital. Brzo, profesionalno, bez nervoze. I sve završavaš na jednom mjestu. Tehnički, registracija, osiguranje.
2: A gdje su tačno?
3: Širom Crne Gore. Od skoro imaju i Kapital Auto Shop. Od dijelova guma, akumulatora, pa do dodatne opreme. Sve na jednom mjestu.
4: Cijela Crna Gora zna za Kapital. Kad želite sigurnost za svaki dom, Beko ima rješenje. Beko samostojeći frižideri sada su 20% sniženi do kraja avgusta uz 5 godina garancije. Mir za cijelu porodicu i za svako godišnje doba Beko inverter klime za ljeto i zimu do 25% gotovinskog popusta. Dodatna garancija 2 plus 3 godine uz registraciju do kraja septembra. Posjetite najbliži Beko shop ili web eurotehnika.mn.me.
5: U okviru Fun Festa ljetnja pozornica na Cetinju početkom septembra donosi dvije vrhunske predstave. 2. septembar od 20:30 Ćelava pjevačica. Igraju Olga Odanović, Dubravka Drakić, Momčilo Otašević, Branimir Popović i drugi. 3. septembar od 20:30 predstava Prah, Nataša Ninković i Zoran Cvijanović u glavnim ulogama. Ulaznice 10 eura, dostupne u galeriji Centra za kulturu prijestolnice Cetinje i na blagajni ljetnje pozornice prije početka predstave. Vidimo se na Cetinju.
6: Deku City apartmani u Radanovićima. Moderni apartmani u 6 zgrada sa preko 150 kreveta. Kompletno opremljeni uz parking, video nadzor, vešeraj, zajedničku trpezariju i sportske sadržaje. Idealni za personal. Odobren popust na duže boravke. 068-855-801.
7: Auto Tamari Stivat. Iskoristite prodajnu akciju na Škodini modelima, kao i 10% popusta na mali i veliki servis. A ovlašteni prodavac i serviser Škoda vozila zapošljava tehničkog saradnika. Pridruži se našem timu 069-871-387 i 069-900-030. Auto Tamari Stivat.
8: Škola samo što nije počela, a zabava može da počne odmah. Alek Gift Shop Mahala u Zeti donosi veliki izbor igračaka po super cijenama, bogat školski program za novu školsku godinu, kao i sjajne kostime za maskenbal. Alek Gift Shop, mjesto gdje dječja mašta nema granice. Zapratite nas na Instagramu Alek Gift Shop.
7: Meridian Misije, program lojalnosti u kojem svaka aktivnost vrijedi više. Igraj i osvajaj.
9: Licima koja nisu navršila 18 godina života zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
10: Marketing Elmag Radija.

je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti modern plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Zlatni sponzor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.

0: Marketing Eomag Radija.
1: Spremni za školu? Priprema za školu nikada lakše. Rančevi, olovke, sveske, lektire, bojice, patike, trenerke, kompletići, šeširi, pa sve do pametnih satića, laptopova i ostalih smart gadžeta. Sve te čeka na jednom mjestu. Bravera, City Park, Bijelo polje. Tvoji omiljeni brendovi zajedno. Baz, Jumbo, Kidsland, Sport Vision, Elegant Kids, Multicom, Terra Nova, Kosmos knjižara, Sport Reality, Office Shoes, Max Shoes i nezaboravna Petra Land igraonica. Neka tvoja školska avantura počne kod nas. Vidimo se u Braveri. Ako želite da upoznate bogatstvo crnogorskog jezika, književnosti i kulture, sada je pravo vrijeme. Fakultet za crnogorski jezik i književnost raspisuje konkurs za upis nove generacije studenata na osnovne i master studije za studijsku 2026-2027. godinu. Za sve informacije pozovite nas na 041-241-243 ili pišite na info@fcjk.me. Biraj znanje, biraj i budućnost. Studiraj crnogorski. Svjetski standard, crnogorska adresa. Moj lab, bolnica, najsavremenija medicina, vrhunski stručnjaci i sveobuhvatna briga o zdravlju na jednom mjestu. Specijalistički pregledi, napredna dijagnostika, hirurgija, bolničko liječenje i porodilište uz iskusan tim domaćih i međunarodno priznatih ljekara za zdravlje kojem vjerujete. Dostupni smo 365 dana u godini, 24 sata dnevno. Zakažite pregled već danas. 19989 Bulevar 21. maj, Donja Gorica, Podgorica. Moj lab, bolnica, nova generacija zdravlja.
0: Nova premium izdanja Burger King Kraljevstva, King's Whisky. Biraj svog favorita, beef ili chicken. Uz bogati whisky barbecue sos doživi potpuno novo burger iskustvo. Ali požuri, King's Whisky je u ponudi samo ograničeno vrijeme. Posjeti najbliži Burger King i probaj novi King's Whisky.
2: Dani posuđa Sigme, češkog i poljskog porcelana u Metalac Marketu i online. Samo ove nedjelje čekate od 25 do 50% popusta na sve, baš sve. Akcija važi i za kupovinu na rate. Pravac Metalac.
3: Početak je lak kad je spreman đak. Posjetite školski sajam na prvom spratu iznad našeg diskonta na Zabjelu, gdje vas očekuje veliki izbor školskog pribora po najpovoljnijim cijenama. Sve na jednom mjestu. Srećan početak nove školske godine. Naš diskont za naše đake.
4: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
5: Donesite mi jednu pizzu.
4: Dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
5: Koja je najbolja?
4: Mislite koja je najdodobrija?
1: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
4: Pizzerija Dodo.
6: Neke stvari ne možete planirati. Recimo, ljubav na prvi pogled. Ali kada planirate kupovinu stana, posvećeni smo tome da vas podržimo. Stambeni krediti Hipotekarne banke. Jer dom nije samo adresa. Hipotekarna banka. Vama posvećena.
3: Naši najbolji košarkaši se spremaju da naprave sljedeći korak ka svjetskom prvenstvu. 31. augusta u 20 sati i 30 minuta, dvorana Morača. Crna Gora igra protiv Ukrajine. Ulaz slobodan. Ne propustite košarkaški spektakl za Crnu Goru. Svi.

0: Nismo mi Crnogorci Liri, mi samo ne stižemo da završimo posao, jer cijel dan slušamo Elmag. Nego kume, umiješ da računaš? Računaj ti to završeno?
1: Elmag Radio.

0: Marketing Eumag Radija.
1: Školarci, da li ste spremni? Knjižara Papilon otvara nova vrata i to na novoj lokaciji zgrada Dadi Plaza Stari aerodrom. Veliko otvaranje je 31. avgusta, a Papilon je spremio ozbiljan razlog za shopping. Prva tri dana, 20% popusta na kompletan asortiman. Prvih 20 kupaca ostvaruje čak 50% popusta. Najveći izbor školskog pribora čeka vas na novoj adresi. 31. avgust, Dadi Plaza Stari aerodrom. Čekamo te!
2: Skokni na net i proputuj svijet. BusTicket4.me.
3: Poliklinika i bolnica Konzilium.
4: Kompletna radiološka dijagnostika i minimalno invazivna hirurgija, magnetna rezonanca, low-dose skener i ultrazvučna dijagnostika. A od sada možete zakazati i hematološki pregled. Laparoskopska, laserska i klasična hirurgija digestivnog, vaskularnog i endokrinog sistema. Informacije i zakazivanje na broj 020-650-660 i 067-650-670.
3: Poliklinika i bolnica Konzilium. Vodeći centar savremene hirurgije i precizne dijagnostike u Crnoj Gori.
1: Vizer i Okier, tvoj tandem za Evropu. Budi prvi, rezerviši već danas i leti iz Podgorice. 067-616-999 067-626-999 oki.me.
5: Uđem u restoran, vidim prečisto. Brate, ko ovdje te oprema? Surfmont. Pošalji piće Surfmontu, pošalji piće gazdi i ko je ona cura tamo što će di, možeš mu poznati.
6: Profesionalna hemija, oprema za čišćenje i papirna galanterija.
5: Pratim gdje Surfmont sarađuje i tu idem i odmaram. I u hotel, i u restoran, u zdravstvenu ustanovu, znači ne bi gdje poša, gdje nije Surfmont.
6: Premium brendovi za hotele, restorane, zdravstvene ustanove, kancelarije i domaćinstva.
5: Prolazim kroz Radanoviće često, ali mi nikad nije malo napome da svratim u Surfmont i kupim ono što puva u ruke, ono za gašenje ruka.
6: 067-282-900. Surfmont!
1: Salon Mond Nikšić, pravo mjesto za vaš dom. Iskoristite velike ljetnje popuste. U našoj ponudi pronađite tepihe i staze i tisone, posteljine, zavjese i draperije, zebra mehanizmi, da-noć, tarket podove, laminate, parkete i SPC podove. Bogat izbor koji nećete nigdje naći. Posjetite nas i uvjerite se u vrhunski kvalitet i najbolje cijene. Čekamo vas. Salon Mond Nikšić. Novo taksi udruženje u Podgorici. Eko taksi otvara vrata za 5 novih vozača sa ili bez iskustva. Nudimo ti rad u smjenama, nova električna vozila i zaradu od 40% procenata uz zagarantovanu platu od 800 eura. Ukoliko želiš biti dio modernog taksi tima, voziš nova električna vozila i radiš u prijatnoj radnoj atmosferi. Pozovi nas na 067-186-900. Čekamo te. Eko taksi, nova energija Podgorice.
7: Teku City apartmani u Radanovićima. Moderni apartmani u 6 zgrada sa preko 150 kreveta. Kompletno opremljeni uz parking, video nadzor, vešeraj, zajedničku trpezariju i sportske sadržaje. Idealni za personal. Odobren popust na duže boravke. 068-855-801. tekucity.me.
8: Provjerite da li vaša firma ispunjava kriterijume i obezbijedite priznanje koje vas izdvaja na tržištu. Posjetite stranicu Solvent Rating.
9: Kada se pomene 16 vrhunskih top modela, koja vam je asocijacija?
1: Ovaj put to su vrhunske cijene na 16 top modela keramike u Cerovu, počevši od 8,70 eura. Uz odličan izbor akcijske keramike tu su i blind vrata već od 299 eura. Laminat 12 mm od 11,99 eura. SPC podovi od 20,90 eura.
9: Ugrabite i velike popuste na paštanski program, alate i građevinsku hemiju do kraja avgusta. Za više informacija pratite Cerovo na društvenim mrežama.
10: Akcija u Agrariji, 15% popusta za gotovinsko plaćanje na sve vrste villageri i dolomit mašina. Iskoristite ovu akciju do kraja juna. Čekamo vas. Kontakt telefon 069 361 371. Vaša Agrarija. Eglo rasvjeta, veliki izbor rasvjete i dekoracija za vaš dom. Rasprodaja starijih modela, popusti do 70%. Na plafonske ventilatore 20% popusta. Kupovina na rate preko premium kartice Hipotekarne banke i CKB shopping kartice. Učinite vaš dom modernijim i ljepšim uz kvalitetnu rasvjetu i dekoracije. Posjetite nas u Podgorici na adresi Bulevar 21. maj broj 78 069-122-038 i 069-346-740. Eglo rasvjeta.
0: Marketing Elmag Radija.

Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Da li ste spremni za avgustovski super shopping u Kozmetiksu? Izdvajamo The Body Shop Strawberry Tuš Gel 5,99 euro. Golden Rose BB Cream Puder 4,59. Core Hydra Energy C linija za njegu lica na popustu 40%. Calvin Klein Beauty Parfum 30 ml 29 eura. Kupovinom nova proizvoda učestvujete u nagradnoj igri u kojoj možete osvojiti Dyson Styler Set. Vidimo se u Kozmetiksu ili naruči online putem Kozmetiks aplikacije i web shopa.
2: Neke stvari ne možete planirati. Recimo, ljubav na prvi pogled. Ali kada planirate kupovinu stana, posvećeni smo tome da vas podržimo. Stambeni krediti Hipotekarne banke. Jer dom nije samo adresa. Hipotekarna banka. Vama posvećena.
3: Hajde, Crna Goro, kupujte online. Preuzmite aplikaciju danas i ostvarite 10% popusta na vašu prvu kupovinu. Novi trendovi, bilo kad, bilo gdje. LC by Kiki.
4: Da li znate da se urođena katarakta kod beba mora operisati što ranije kako bi se vid pravilno razvio? Ovu vrstu intervencije radi jedan od najiskusnijih evropskih hirurga. Sveti vid, Beograd, Dobrečina 27, 328, 3737.
5: Zalazak sunca, čaša vina i miris Mediterana. U restoranu Borovina svaki detalj poziva na uživanje. Svježi plodovi Jadrana, autentični crnogorski sastojci i večeri uz zvuke gitare i saksofona. Novo gastronomsko iskustvo na Barskoj rivijeri. Borovina, mediteranski restoran, Radisson Resort, Ruža Vjetrova. Škola samo što nije počela, a zabava može da počne odmah. Alek Gift Shop Mahala u Zeti donosi veliki izbor igračaka po super cijenama, bogat školski program za novu školsku godinu, kao i sjajne kostime za maskenbal. Alek Gift Shop, mjesto gdje dječja mašta nema granice. Zapratite nas na Instagramu Alek Gift Shop.
6: Fakultet za pomorstvo i turizam Bar Univerziteta Adriatic raspisuje konkurs za upis studenata u studijsku 2026-2027. godinu. Stekni znanja i vještine tražene na domaćem i međunarodnom tržištu rada. Uči uz savremenu opremu i praktičnu nastavu u jednoj od vodećih institucija za obrazovanje kadrova u pomorstvu i turizmu. Informacije na +38263464022. Prijavi se i postani dio nove generacije uspješnih studenata. Fakultet za pomorstvo i turizam

0: Rezervacije na broj 068-333-339. Restoran Đedovina.
1: Kad želite sigurnost za svaki dom, Beko ima rješenje. Beko samostojeći frižideri sada su 20% sniženi do kraja avgusta uz 5 godina garancije. Mir za cijelu porodicu i za svako godišnje doba Beko inverter klime za ljeto i zimu do 25% gotovinskog popusta. Dodatna garancija 2 plus 3 godine uz registraciju do kraja septembra. Posjetite najbliži Beko shop ili web eurotehnika.mn.me.
2: Da li se plašite ljeta koje je pred nama? Sa ljetom dolaze i neželjeni gosti.
3: Otvorite, to smo mi, komarci!
2: Aroxol, ljetnja ponuda. Pošaljite insekte na odmor.
4: Marketing Elmag Radija.

0: Naša muzika je kao Crna Gora.
1: I brza kao Morača.
2: I nježna more kao primorski vazduh.
3: Elmag Radio, medijska kapija Crne Gore.

Da je sve duka toga svijeta, nema zemlje što je tako lijepa. Čašu zraka će mi sunce naspeo,

preporučuju stomatolozi. Za zaštitu od karijesa izaberite Curaprox Enzical. Za nježno izbjeljivanje osmijeha tu je Curaprox Bio, a za prve zubiće i najmlađe Curaprox Kids. Curaprox zubne paste za svaki osmijeh.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Kada želite da vaše poslovanje ide naprijed, potrebno vam je rješenje koje prati vaš tempo. Sa Erste Leasingom finansirajte vozila, mašine ili opremu. Brzo, jednostavno i bez narušavanja likvidnosti. A zadržite kapital za ono što je najvažnije. Rast i razvoj vaše firme. Erste Banka. Pouzdan partner u svakom koraku poslovanja. Pozovite 069 043 4434 ili 069 05 7775. Saznajte više. Erste Banka.
2: Cafe Montenegro, specijalizovani časopis za turizam i ugostiteljstvo, 20 godina sa vama. Svakog prvog u mjesecu javlja se uvijek sa lica mjesta i vodi vas na najljepša mjesta. Pratite nas, Cafe Montenegro.
3: Kura Prox, švajcarski standard koji...

0: Ovog ljeta Elit diktira ritam. Očekuju vas nastupi najvećih zvijezda regiona. 1. septembar Aco Pejović, 8. septembar Magla Band, 15. septembar Jelena Rozga. Najbolje ljetnje večeri tek dolaze. Vaš Elit.
1: Alo.
2: Evo ga, stoji divi se prozorima, je 15 minuta. Jaka se je čistila, nije valjalo?
3: Pa misliš da ima drugu?
2: E, ne znam. Destriko tu pa da skine ovo puško.
4: Robot centar Smart Home u Podgorici, u City kvart ulici Branka Deletića. Mjesto gdje se kupuje robot u Crnoj Gori.
2: Pita me da mu stavimo zicivač na punjač. Rekla sam mu ne mogu noćas, glava me boli. Šeti se samo, please remove the rezervoar. Kada sam ja luda.
0: Naši najbolji košarkaši se spremaju da naprave sljedeći korak ka svjetskom prvenstvu. 31. augusta u 20 sati i 30 minuta, dvorana Morača. Crna Gora igra protiv Ukrajine. Ulaz slobodan. Ne propustite košarkaški spektakl za Crnu Goru. Svi.
5: Dani posuđa Sigme, češkog i poljskog porcelana u Metalac Marketu i online. Samo ove nedjelje čekate od 25 do 50% popusta na sve, baš sve. Akcija važi i za kupovinu na rate. Pravac Metalac.

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

pjesmu ti poklanja. Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: September stiže, škola se sprema. Uz Elmag Radio zabavi kraja nema. Novi rančevi, sveske i znanje, a uz poklone još veće je radovanje. Nema mjesta za brigu i tremu, jer Elmag i prijatelji brinu o svemu.
1: Narodna knjiga, Cerovo, Mondo Kreativo, Knjižara Papilon, Doktaš Ekskluziv, Barber Miloš i Lazy Bags by Lela.
0: Slušaj Elmag Radio od petka 28. avgusta i osvoji fantastične poklone povodom početka nove školske godine.

0: Vaš dom ne treba da prati trendove, on treba da oslikava vaš karakter. Salon namještaja Zada Home otvara vrata vašoj kreativnosti. Postanite dizajner svog prostora. Odaberite boje, materijale, dimenzije i dizajn ugaonih garnitura, četvorosjeda, trosjeda i fotelja. Tačno po vašoj mjeri i želji. Posjetite nas u Donjoj Gorici ili nas pozovite na 068-121-005 i kreirajte dom koji savršeno odgovara vašem stilu.
1: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
2: Donesite mi jednu pizzu.
1: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
2: Koja je najbolja?
1: Mislite koja je najdodobrija?
3: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
1: Pizzerija Dodo.
4: Kad je usput, sve je jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine, sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901. godine.
5: Poliklinika i bolnica Konzilium od sada na novoj lokaciji u Radanovićima. Najsavremenija magnetna rezonanca sa znatno kraćim terminom snimanja i kvalitetnijom slikom. Besplatni pregledi za osiguranike Fonda za zdravstveno osiguranje Crne Gore. Zakažite svoj pregled na vrijeme 020 650 660 i 067 650 670. Najpreciznija dijagnostika od sada i u Radanovićima. Poliklinika i bolnica Konzilium.
6: U gradu svako glumi eksperta, ali kad dođe pivo na sto, odmah se vidi ko stvarno zna. Jedan traži karakter, IPA, drugi igra na pitkost, lager, treći hoće stav, pale ale, a legenda Oktoberfest. Bez rasprave, Akademija piva, kraft pivo sa potvrđenim svjetskim kvalitetom, za ekipu koja ne pije bilo šta. Kad znaš, znaš.
7: Marketing Elmag Radija.

0: počinje u 21 sat. Novo taksi udruženje u Podgorici, Eko taksi, otvara vrata za 5 novih vozača, sa ili bez iskustva. Nudimo ti rad u smjenama, nova električna vozila i zaradu od 40% procenata uz zagarantovanu platu od 800 eura. Ukoliko želiš biti dio modernog taksi tima, voziš nova električna vozila i radiš u prijatnoj radnoj atmosferi, pozovi nas na 067-186-900. Čekamo te, Eko taksi, nova energija Podgorice.
1: Kada se pomene 16 vrhunskih top modela, koja vam je asocijacija?
0: Ovaj put to su vrhunske cijene na 16 top modela keramike u Cerovu, počevši od 8,70 eura. Uz odličan izbor akcijske keramike, tu su i blind vrata već od 299 eura. Laminat 12 mm od 11,99 eura. SPC podovi od 20,90 eura.
1: Ugrabite i velike popuste na paštanski program, alate i građevinsku hemiju do kraja avgusta. Za više informacija pratite Cerovo na društvenim mrežama.
0: Bolnica A3 Medical. Od dijagnostike do konzervativnog i hiruškog liječenja uz opremu svjetskog kvaliteta. Sve u jednom danu u A3 Medicalu. Pozovite A3 Medical na 19898.
2: Naši najbolji košarkaši se spremaju da naprave sljedeći korak ka svjetskom prvenstvu. 31. augusta u 20 sati i 30 minuta, dvorana Morača. Crna Gora igra protiv Ukrajine. Ulaz slobodan. Ne propustite košarkaški spektakl za Crnu Goru. Svi.
0: Kuraprox, švajcarski standard koji preporučuju stomatolozi. Za zaštitu od karijesa izaberite Kuraprox Enzikal. Za nježno izbjeljivanje osmijeha tu je Kuraprox Bio, a za prve zubiće i najmlađe je Kuraprox Kids. Kuraprox, zubne paste za svaki osmijeh.
1: Marketing Elmag Radija.

0: marketing Elmag Radija. Zamjena ulazi, opklada ostaje. Ako tvoj igrač izađe iz igre, njegova zamjena preuzima učinak koji se računa na tvom tiketu. Zamjena plus, samo u Meridijanu.
1: Licima koja nisu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
2: Da li znate da je glaukom tihi ubica vašeg vida? Da li znate da se ovo stanje može izbeći ranom operacijom i ugradnjom najnovijeg implanta primjenom najfinije hirurške tehnike? Ove intervencije u svetom vidu izvodi vrhunski evropski hirurg. Sveti vid, Beograd, Dobročina 27-328-3737.
3: Fakultet za pomorstvo i turizam, bar Univerziteta Adriatic, raspisuje konkurs za upis studenata u studijsku 2026-2027. godinu. Stekni znanja i vještine tražene na domaćem i međunarodnom tržištu rada. Uči uz savremenu opremu i praktičnu nastavu u jednoj od vodećih institucija za obrazovanje kadrova u pomorstvu i turizmu. Informacije na +38263464022. Prijavi se i postani dio nove generacije uspješnih studenata. Fakultet za pomorstvo i turizam, bar.
4: Škola samo što nije počela, a zabava može da počne odmah. Alek Gift Shop Mahala u Zeti donosi veliki izbor igračaka pod super cijenama, bogat školski program za novu školsku godinu, kao i sjajne kostime za maskenbal. Alek Gift Shop, mjesto gdje dječja mašta nema granice. Zapratite nas na Instagramu Alek Gift Shop.
5: Zaboravite na dijete koje muče. Stiglo je čokoladno topljenje. Nešto novo na tržištu od International Healtha. Neinvazivna liposukcija, lipočokolada. Mršavljenje sa ukusom užitka. Smršajte slatko, bez odricanja i griže savjesti. 067-612-611. Da se ove godine konačno osjećate odlično u svojoj koži. Mršavljenje nikada nije bilo ukusnije. International Health.
6: Neke stvari ne možete planirati. Recimo, ljubav na prvi pogled. Ali kada planirate kupovinu stana, posvećeni smo tome da vas podržimo. Stambeni krediti Hipotekarne banke. Jer dom nije samo adresa. Hipotekarna banka. Vama posvećena.
7: Deku City apartmani u Radanovićima. Moderni apartmani u 6 zgrada sa preko 150 kreveta, kompletno opremljeni uz parking, video nadzor, vešeraj, zajedničku trpezariju i sportske sadržaje. Idealni za personal. Odobren popust na duže boravke. 068-855-801. Deku City.me.
0: Marketing Elmag Radija.

0: Azur.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Kad je usput, sve je jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine, sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901. godine.
2: Kad želite sigurnost za svaki dom, Beko ima rješenje. Beko samostojeći frižideri sada su 20% sniženi do kraja avgusta uz 5 godina garancije. Mir za cijelu porodicu i za svakogodišnje doba Beko inverter klime za ljeto i zimu do 25% gotovinskog popusta. Dodatna garancija 2 plus 3 godine uz registraciju do kraja septembra. Posjetite najbliži Beko shop ili web eurotehnika.mn.me.
3: Spremni za školu? Priprema za školu nikada lakše. Rančevi, olovke, sveske, lektire, bojice, patike, trenerke, kompletići, šeširi, pa sve do pametnih satića, laptopova i ostalih smart gadžeta. Sve te čeka na jednom mjestu. Bravera, City Park, Bijelo polje. Tvoji omiljeni brendovi zajedno. Baz, Jumbo, Kidsland, Sport Vision, Elegant Kids, Multicom, Terra Nova, Kosmos knjižara, Sport Reality, Office Shoes, Max Shoes i nezaboravna Petra Land igraonica. Neka tvoja školska avantura počne kod nas. Vidimo se u Braveri.
2: Pažnja, pažnja! Sungu vas poziva na totalnu rasprodaju baštenskog namještaja. Stolice, stolovi, garniture, suncobrani, ljunaške, bazeni i još mnogo toga. Sniženo čak do 65%. Rasprodaja traje do 30. septembra ili do isteka zaliha. Sungu, požurite, najbolje ponude čekaju vas.
0: Provjerite s kim poslujete na portalu boniteti.me. Dostupni su najnoviji finansijski izvještaji za 2025. godinu u Crnoj Gori.
4: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
5: Donesite mi jednu pizzu.
4: Dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
5: Koja je najbolja?
4: Mislite koja je najdodobrija?
6: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
4: Pizzerija Dodo.
0: Marketing Elmag Radija.
7: Tim koji uvijek misli na tvoj profit. Marketing tim Elmag Radija. 069 020 010. Da Crna Gora zna koliko si uspješan.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Alo, evo ga stoji, divi se prozorima, je 15 minuta. Jaka se je čistila, nije valjalo?
2: Pa misliš da ima drugu?
1: E, ne znam. Vestri, ko tu, pa da skine ovo puško.
3: Robot centar Smart Home u Podgorici, u City Kvart ulici Branka Deletića. Mjesto gdje se kupuje robot u Crnoj Gori.
1: Pita me da mu stavimo zicivač na punjač. Rekao sam mu, ne mogu noćas, glava me boli. Šeti se samo, please remove the rezervoar. Kada sam ja luda.
3: Salon Mond Nikšić, pravo mjesto za vaš dom. Iskoristite velike ljetnje popuste. U našoj ponudi pronađite tepihe i staze i tisone, posteljine, zavjese i draperije, zebra mehanizmi, da-noć, tarket podove, laminate, parkete i SPC podove. Bogat izbor koji nećete nigdje naći. Posjetite nas i uvjerite se u vrhunski kvalitet i najbolje cijene. Čekamo vas. Salon Mond Nikšić. Sigurno.

0: DOO, provjerite danas, vozite bezbrižno sutra. Najraznovrsniji izbor letova iz Podgorice ka evropskim metropolama. Wizz Air i Okijer 067-616-999 067-626-999 oki.me.
1: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
2: Naši najbolji košarkaši se spremaju da naprave sljedeći korak ka svjetskom prvenstvu. 31. augusta u 20 sati i 30 minuta, dvorana Morača. Crna Gora igra protiv Ukrajine. Ulaz slobodan. Ne propustite košarkaški spektakl za Crnu Goru. Svi, svi, svi.
3: Marketing Elmag Radija.

0: Servis. Marketing Elmag Radija. Neke stvari ne možete planirati. Recimo, ljubav na prvi pogled. Ali kada planirate kupovinu stana, posvećeni smo tome da vas podržimo. Stambeni krediti Hipotekarne banke. Jer dom nije samo adresa. Hipotekarna banka. Vama posvećena.
1: Ovog ljeta Elit diktira ritam. Očekuju vas nastupi najvećih zvijezda regiona. 1. septembar Aco Pejović, 8. septembar Magla Band, 15. septembar Jelena Rozga. Najbolje ljetnje večeri tek dolaze. Vaš Elit.
2: Najnovije u svetom vidu. Transplantacija.

0: Marketing Elmag Radija. Neke stvari ne možete planirati. Recimo, ljubav na prvi pogled. Ali kada planirate kupovinu stana, posvećeni smo tome da vas podržimo. Stambeni krediti Hipotekarne banke. Jer dom nije samo adresa. Hipotekarna banka. Vama posvećena.
1: Ovog ljeta Elit diktira ritam. Očekuju vas nastupi najvećih zvijezda regiona. 1. septembar Aco Pejović, 8. septembar Magla Band, 15. septembar Jelena Rozga. Najbolje ljetnje večeri tek dolaze. Vaš Elit. Najnovije u

0: Marketing Elmag Radija.
1: Hajde, Crna Goro, kupujte online. Preuzmite aplikaciju danas i ostvarite 10% popusta na vašu prvu kupovinu. Novi trendovi, bilo kad, bilo gdje. LC by Kiki.
2: Curaprox, švajcarski standard koji preporučuju stomatolozi. Za zaštitu od karijesa izaberite Curaprox Enzical. Za nježno izbjeljivanje osmijeha tu je Curaprox Bio, a za prve zubiće i najmlađe Curaprox Kids. Curaprox, zubne paste za svaki osmijeh.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
4: Dobrodošli u pizzeriju Dodo. Izvolite.
5: Donesite mi jednu pizzu.
4: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
5: Koja je najbolja?
4: Mislite koja je najdodobrija?
6: Međunarodni lanac pizzerija Dodo od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
4: Pizzerija Dodo.
7: Ljeto je pravo vrijeme da osvježite svoj dom. U salonu namještaja Enza Home i Jataš Bedding očekuju vas veliki ljetni popusti na kompletan asortiman i to od 20 do 50%. Iskoristite akcijske cijene i unesite udobnost i stil u svoj dom po najboljim uslovima.
8: Novo taksi udruženje u Podgorici, Eko taksi, otvara vrata za 5 novih vozača, sa ili bez iskustva. Nudimo ti rad u smjenama, nova električna vozila i zaradu od 40% procenata uz zagarantovanu platu od 800 eura. Ukoliko želiš biti dio modernog taksi tima, voziš nova električna vozila i radiš u prijatnoj radnoj atmosferi, pozovi nas na 067-186-900. Čekamo te, Eko taksi, nova energija Podgorice.
0: Marketing Elmag Radija.
9: Dobro veče. Ove večeri nećete gledati film, jer želite da slušate najlepše domaće ljubavne pesme. Želite da slušate Dejana Avramovića.
10: Dobro veče svima još jednom ovog lepog četvrtka koji će još lepšim da učine ovi naši muzičari koji su spremni da nam do ponoći ugađaju. Ove tri slušamo za početak nastavka druženja. Autobiografsku pesmu Srđana Čolića, frontmena grupe Moby Dick, pre nje čuvenu Siđi do reke, grupe u Škripcu i najpre Bajaginu, Lepu Janju, Ribare Vukći, opusti se i uživaj uz Dodir noći.

0: Marketing é uma gradija. Deku City apartmani u Radanovićima. Moderni apartmani u 6 zgrada sa preko 150 kreveta. Kompletno opremljeni uz parking, video nadzor, vešeraj, zajedničku trpezariju i sportske sadržaje. Idealni za personal. Odobren popust na duže boravke. 068-855-801. DekuCity.me.
1: Fakultet za pomorstvo i turizam, bar Univerziteta Adriatic, raspisuje konkurs za upis studenata u studijsku 2026-2027 godinu. Stekni znanja i vještine tražene na domaćem i međunarodnom tržištu rada. Uči uz savremenu opremu i praktičnu nastavu u jednoj od vodećih institucija za obrazovanje kadrova u pomorstvu i turizmu. Informacije na +382634640222. Prijavi se i postani dio nove generacije uspješnih studenata. Fakultet za pomorstvo i turizam, Bar.
2: Zaboravite na dijete koje muče. Stiglo je čokoladno topljenje. Nešto novo na tržištu od International Health-a. Neinvazivna liposukcija Lipo čokolada. Mršavljenje sa ukusom užitka. Smršajte slatko, bez odricanja i griže savjesti. 067-612-611. Da se ove godine konačno osjećate odlično u svojoj koži. Mršavljenje nikada nije bilo ukusnije. International Health.
0: Marketing Elmag Radija.

0: Zoran Kikiles Endrić i njegovi piloti, naravno u dodiru noći, večeras sa pesmom Još jedna pijana noć. A verujem da o samom pijanstvu svi imamo isto mišljenje, najbolje je kada je od ljubavi.
1: Ne znam što da radim sa sobom, na što misli da bacim, eto stvar polako.

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.